მოусმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაში. იგივე ტალღაზე FM 103. Those can I change me? Cut the hair short. My shirt's done.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2018-ის

0: განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო
1: 2 18 78 60.

0: 23 80 09. ცხალუმთის 0%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალუმთის მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე 13-63-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. რეჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FNGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FNGD, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FNGD გელით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა.

0: ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუფთა სახლში აქცია ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი Head & Shoulders შამპუნი 400 მილილიტრი 9 ლარი და 99 დედრი Pampers ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი Tide სარეცხვიფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივ შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეერჩი
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: მერე ის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიღო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: ამბები სიანში ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძლევთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების

0: აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ
2: ბეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43
4: 85 85 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: 20.09.
1: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს სახე მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ინოვაციური სამიდო ეფექტები და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო
2: იასენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: რეკლამა. 2-18-78-60.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 89.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 32 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა

0: 0809.
1: ცხალიმთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალიმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგე 13-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. 19-60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ინანდლის 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დასაშვება ეროგრა გაგაოცებს
2: მეორე ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის. ავერსის კლინიკის დროით 9:20:30.

გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უსმენთ ავტორუბრიკას რადიო პალიტრას ეთერში. ლოსი, ცხენირემი, სკვირტჩლიხოსანი ცხოველი ირმისებრთა ოჯახისა. მამალი ლოსის სხეულის სიგრძე 3 მეტრია, ხოლო მასა 570 კილოგრამი. დედალი უფრო პატარაა. არა, არ დაიბნეთ, თქვენ გადაცემა არ შეგეშალათ და არც მე ამერია გადაცემის შინაარსი. უბრალოდ დღეს ავტომობილის მდგომარეობის განსაზღვრელ ტესტზე ვისაუბრებთ, რომელიც სათავეს 1970 წელს იღებს და პირველად შვედეთში ჩატარდა. მას 1997 წლამდე მოსაწყენი სახელი ავტომობილის მდგრადობის განსაზღვრა ექსტრემალური წინაღობის აცილების დროს, მას შემდეგ რაც შვედურმა საავტომობილო ჟურნალმა Techniken Wildma სატელევიზიო შოუ Traffic Magazine-თან ერთად პირველი თაობის Mercedes-Benz A-კლასი გადაატრიალა. ეს მოხდა ტესტირებისას, რომელიც სავარაუდოდ მანქანის ლოსთან შეჯახების თავიდან აცილების უნარის გასაზომად ჩატარდა. სინამდვილეში ტესტის მიზანია უკუსლით მოძრავი მანქანის ან გზაზე გამოსული ბავშვის შემთხვევის სიმულირება. მაშინ მიაჩნდათ, რომ ამ ტესტში ლოსის გამოყენება უფრო ლოგიკური იყო, რადგან იგი ავტომობილის დანახვისას უკანარ დაიხევდა და გზის გადაკვეთას გააგრძელებდა, როგორც პატარა ბავშვი გააკეთებდა. ასეთი ტესტები 80-იანი წლების დასაწყისამდე ტარდებოდა და შემდეგ მათ განსახორციელებლად უკვე ხელოვნურ მანიკენებს იყენებდნენ.

0: მსგავსი ტესტები ან სტენდზე ტარდება, ანდაც პირობითი დაბრკოლებაში ცხოველის ასეთ ტესტებში გამოყენება გამოიწვევდა უამრავი ცხოველთა დამცველი ორგანიზაციის აღშფოთებას და მართალიც იქნებოდა. ტესტის ტექნიკური მიზანი კი ავტომობილის ეფექტური მანევრის გაკეთება და გზაზე გადამრბენი ობიექტის უსაფრთხოების გარდა თავად ავტომობილის არ გადაბრუნება და გზიდან არ გადასვლა. ეს ყველაფერი კი ნაცვიმარან თოვლითა და ყინულით დაფარულ გზის ზედაპირზე იტესტება. ბოლოსკენ მინდა გითხრათ, რომ პირველ ტესტში და შემდგომ ტესტებში მონაწილე არც ერთი ცხოველი არ დაშავებულა და მათ თავიანთი წვლილი შეიტანეს ავტომობილების უსაფრთხოების საქმეში. პირველ ტესტში მონაწილე ლოს ზიგმუნდი დაარქვეს და მან იმ ტესტის შემდეგ დიდხანს და ლაღარი ცხოვრა შვედეთის ტყეებში. ნახვამდის და დღევანდელი გადაცემიდან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ ავტომობილების გარდა მოუფრთხილდეთ ბუნებას და ცხოველებს.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ორი 23-80-09.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შემოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, თავარია რჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
6: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ორი 18 68 68

0: 0809.
1: ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ის თავაზურ დღესაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგუკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენ მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: შედაბისა თქვენთვის მუშაობას იწყებს რადიოს პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. 12 წლის წინ დაკარგული გურამ დადიანიძეს დედა სოფო ბიბილოშვილი გვიან ღამით მლეთაში სამძებრო სამუშაოების ადგილას იმყოფებოდა. როგორც სამართლა დამცველებმა ადგილზე შეკრებილებს, მათ შორის დედას განუმარტეს სამძებრო და საგამოძიებო სამუშაოების დროს, მათ შორის ხდება სკანერის გამოყენება. მეგობრებო, ყველა ადგილზე გადატარდება სკანერი, იქამდე გაგრძელდება ძებნა, სანამ ამ ადგილის დათვალიერება არ მოხდება. გურამ დადიანიძის გაუჩენარების საქმის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიის ხელახლა შემოწმებას იწყებს, როგორც გითხარით, საიდანაც 2014 წელს დაკარგული სკვალი ქრება. როგორც უწყებაში აცხადებენ, სამძებრო საღონისძიებაში ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 50-მდე თანამშრომელი, რომლებიც ადგილზე შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობით და სპეციალური საშუალებებით იმუშავებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა მთიანეთის პოლიციის და საექსპერტო კრიმინალისტური დეპარტამენტის თანამშრომლები საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურებით ეს მეხანძრე მასშტაბებთან ერთად კიდევ ერთხელ შეამოწმებენ ტერიტორიას, საიდანაც მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით 2014 წლის 11 ივნის დილის 4 საათზე გურამ დადიანიძის კვალი გაქრა. სამძებრო ღონისძიებაში ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 50-მდე თანამშრომლები, რომლებიც ადგილზე შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობითა და სპეციალური საშუალებით იმუშავებენ. გურამ დადიანიძის გაუჩინარების ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემო მლეთაში ლომისობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გაუჩინარებული ბიჭის დედა სოფო ბიბილაშვილი შვილის პოვნაში დახმარებას დღემდე ითხოვს. გურამ დადიანიძის გაუჩინარების საქმეში ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე ჩაერთო. გულისამრებია, ქართული ოცნება ბოლომდე. გპირდებით, რომ უკრაინელი ხალხის კვალდაკვალ ქართულ ხელოვნებას კიდევ უფრო მეტად შევაყვარებ ჩვენი დროის ჭეშმარიტ გმირებს. ასე ეხმაურება მუსიკოსი ნიკოლოზ რაჭველი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას განცხადებას, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ ქართული კულტურის ცალკეულ წარმომადგენლებს, მათ შორის ნიკოლოზ რაჭველის მიერ რუსეთში გამართულ კონცერტებს შეეხება. ნიკოლოზ რაჭველი ირაკლი კირცხალიას განცხადებას სოციალურ ქსელში პოსტით პასუხობს. ამ საღამოს ლვოვიდან ჩამოვედი კიევში, რადგან ხვალ რეპეტიცია მაქვს ორკესტრთან, ვამზადებთ ერთდროულად. გავიქეცი თავშესაფარში, მე შინ დაბრუნდი, რადგან სანოტო მასალა ხვალამდე უნდა მოვაწესრიგო. ცოტა ხანი სიმშვიდეა, თუმცა გამთენისას ისე ველოდებით რუსეთის აგრესიულ შტორმს. მე კი ვემზადები რეპეტიციისთვის. ხო და ახლა მითხარით, ეს ვიღაც კირცხალია, მგონის სწორად მახსოვს მისი გვარი. მზადა ამ რეალობას გაუძლოს იმისთვის, რომ ხვალს იკეთე გააკეთოს. გულისამრავია, ქართული ოცნება ბოლომდე. მე გპირდებით, რომ უკრაინელი ხალხის კვალდაკვალ ქართულ ხელოვნებას კიდევ უფრო მეტად შევაყურებ ჩვენი დროის ჭეშმარიტ გმირებს. მე ვიპოვე ჩემი მისია თვის მიერ მონიჭებულ სიცოცხლისა და ბედნიერების უფლებაზე, ვინაიდან მართალი ყველაზე მაღალი ღირებულებაა და უპირველესად

იორგი ანწუხელიძის სული იმსახურებს, ამას წერს ნიკოლოზ რაჭველი სოციალურ ქსელში წუხელ გამოქვეყნებულ პოსტში. შეგახსენებთ, ქართული ოსნების წარმომადგენელმა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ გუშინ ასეთი განცხადება გააკეთა. მათ შორის არიან სოხიშვილები, ნიკოლოზ რაჭველი და პაატა ბურჭულაძე. რუსეთის საქართველოსთან პრაგმატული კავშირების გაფართოვებისთვის მზად არის, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხეილ გალუზინმა განაცხადა. ჩვენ თბილისთან პრაგმატული კავშირების შემდგომი გაფართოვებისთვის მზად ვართ, ნათელია, რომ საქართველოს წარმატებული განვითარების საწინდარი ჩვენს ქვეყანასთან არა კონფრონტაციაში, არამედ თანამშრომლობაში მდგომარეობს, განაცხადა გალუზინმა. მისი თქმით, რუსეთსა და საქართველოს შორის ამჟამად ორმხრივი კონტაქტები არ არსებობს. რაც შეეხება ორმხრივ პოლიტიკურ კონტაქტებს, დღეს ეს არ არსებობს, მის ზიზე ქართული მხარდა მსგავსი დიალოგისთვის მზადყოფნის არ ქონა. რა თქმა უნდა, რთულია შევაფასოთ, როგორ ეხმარება ეს საქართველოს ამ თუ იმ პრობლემის მოგვარებაში, მაგრამ ეს მისი ხელისუფლების გადაწყვეტილება, აღნიშნა გალუსინმა. და გამოშვების ბოლოს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ზაპოროჟიეზე ბალისტიკური რაკეტებისა და მართვადი ბომბების გამოყენებით მასშტაბური კომბინირებული შხანძარი გაჩნდა და თავდასხმის შედეგად ქალაქის ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ზაპოროჟიეს საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები და არასაცხოვრებელი ინფრასტრუქტურის ობიექტები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპულ ამინდში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 32, თავოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 32 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. რადიო ბალი ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. Celsius-ი წერტილი.

0: განათლებულ და გაუნათლებელ ადამიანს შორის ისეთივე განსხვავებაა, როგორც მკვდარსა და ცოცხალს შორის. არისტოტელე.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0809. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი.

0: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, Citroën-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: ორი 18-18-18-60. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 6809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99.
2: 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკეთ 116-006.

0: 18 78 18 70.
1: გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირველი რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 11 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლის კობა ფარტენაძეს მიმართ განხორციელებულ ძალადობასა და მუქარათთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მური პირი დააკავა. უწყების ინფორმაციით გამოძება სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა ბათუმში მუხთარი ძალადობისა და მუქარის ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. ყენა მუხთარი და მალევე მას ბრალდებული სახით დაკავებული კიდევ ერთი პირი დანის გამოყენებით და ჭრით დაემუქრა. სამართალ დამცველებმა ცხელყველზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორივე მამაკაცი ბრალდებული სახით დააკავეს, აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. გურამ დადიანიძის გაუჩინარების საქმის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიის ხელახალ შემოწმებას იწყებენ, საიდანაც 2014 წელს დაკარგული სკვალი გაქრა. როგორც უწყებაში აცხადებენ, სამძებრო ღონისძიებაში ჩართო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 50-მდე თანამშრომელი, რომლებიც ადგილზე შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობითა და სპეციალური საშუალებებით იმუშავებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის და საექსპერტო კრიმინალისტური დეპარტამენტის თანამშრომლები საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრე მასშტაბთან ერთად დღიდან კიდევ ერთხელ შემოძიებაში ჩართო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 50-მდე თანამშრომელი, რომლებიც ადგილზე შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობითა და სპეციალური საშუალებებით იმუშავებენ. ცნობისთვის, 17 წლის გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემომლეთაში ლომისობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გაუჩინარებული ბიჭის დედა სოფო ბიბილაშვილიშვილის პოვნაში დახმარებას დღემდე ითხოვს. გურამ დადიანიძის გაუჩინარების საქმეში ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე ჩაერთო. ახალი ზოოპარკის ნაწილი კავკასიის ექსპოზიცია სატესტო რეჟიმში გაიხსნა. ზოოპარკის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ოფიციალური გახსნა შემოდგომაზე იგეგმება, თუმცა მაღალი ინტერესის გამო დასრულებული სივრცის დათვალიერების შესაძლებლობა მოსახლეობას ახლავე მისცეს. ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს კეთილმოწყობის სამუშაო. გამომრთხილებელი ნიშნებით შემოსაზღვრულ ზონაში სამუშაო საათები ყოველ დღე 11-დან 19 საათამდე, სალარო იხურება 18 საათზე. შემოსასვლელი ხუდადოვის ქუჩის ბოლოდან აღნიშნულია ინფორმაცია. რაც ეხება ბილეთების ფასს, როგორც ზოოპარკის ადმინისტრაციაში გამარტავენ, ის იგივე იქნება, რაც ძველ ზოოპარკში იყო. კერძოდ, 3 წამდე ბავშვი უფასო, 3-დან 12 წლამდე 2 ლარი, 12 წლიდან ზემოთ 4 ლარი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეს სრულად აკონტროლებს, თუმცა ირანს უსიამოვნებების შექმნა შეუძლია. სრუტეს 100%-ით ვაკონტროლებთ, მაგრამ ირანს უსიამოვნებების შექმნა შეუძლია. ახლა შეუძლია თუ არა მათ პრობლემის შექმნა? დიახ, მათ შეუძლიათ პრობლემის შექმნა, მაგრამ ლუკა და ფულადის კედელია სრუტეში ირანთან არსებული ვითარება კი ოდნავ რთულია. რუსეთის ქალაქებში ამურის კოსმოლოქსა და ორსკში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები იწვის ინფორმაციას უკრაინული მედია აფრცელებს. მედიის ცნობით, ხაბაროვსკის მხარის ქალაქ ამურის კომსომოლსკში ხანძარი რუსნებთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში გაჩნდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 12 საათზე დროებით.

გამოყვანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 32, თავოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 09. Субтотасе субтосалчи. Акция антиперспиранти 150 мл 7 лари და 99 დეტრი. Head & Shoulders შამპუნი 400 мл 9 лари და 99 დეტრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და Bonjour CH Certilig. ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის.
1: გაძლევთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას განსაზღვრული ინსტრუქციას გარდით მომენების შესაძლებლობა.
2: დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლესია.
3: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 და შობის ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: სმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერა და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: Maxxeon-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxxtherm-ის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ და
4: +18 18 18 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. როცა საქმე რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრი.
4: რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: Радио Палитра из Этерши. Гусь милет, да ткань первый лебе шейпком.

0: ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პოლიტრის საინფორმაციო გამოშვება 12 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ჩვენ სიმართლეთ ვიბრძოლებთ, რათა ერთხელ და სამუდამო დასრულდეს საუბარი იმაზე, თუ ვინ დაიწყო ომი. ომი დაიწყო რუსეთმა. რუსეთი არის ოკუპანტი. ამის შესახებ შინდისის გმირების მემორიალთან ჟურნალისტებს გენერალ-მაიორმა ჯერ საქართველოს წევრმა ვახტანგ კაპარაძემ განუცხადა. მისივე თქმით, ქართული მებრძოლების გმირობის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება არასწორია. ჩვენი გმირები, რომელთაც ყოველ აგვისტოს უგლებობთ, დაიღუპნენ საკუთარ მოსახლეობას ელმას. ჩვენ ჯერ საქართველოს წევრი ვეტერანები, როგორც თავდაცვის ამინისტროს, ასევე სხვაძალოვანი უწყებების და ბევრი მათგანი მონაწილეა უშუალოდ ამ ბრძოლებს, ვაცხადებთ, რომ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება ქართული მებრძოლების გმირობის მიგვაჩნია არასწორად. ჩვენ სიმართლით ვიბრძოლებთ, რათა ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს საუბარი იმაზე, თუ ვინ დაიწყო ომი. ომი დაიწყო რუსეთმა. რუსეთი არის ოკუპანტი. ქართული გმირები დაესწრნენ მიწისთვის ბრძოლაში, სადაც ჩვენი მამაბაბათა კუბოს ფიცარი იყო. დიდება ქართულ ჯარს, დიდება გმირებს, დიდება საქართველოს, განაცხადა ვახტანგ კაპანაძე. ყველას მოუწოდებთ პირველ რიგში მათ, ვისაც ქვეყნის მესაჭეობა აბარიანო, განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდნენ სიტყვებს. სტატიკაში კონცენტრირება და ფოკუსის გადატანა მხოლოდ პარტიულ ხელისუფლებო საკითხზე და მისით გადაფარო ქვეყნის ეროვნული ინტერესების არის კიდევ ერთხელთან დაკავშირებით რიგი კითხვების წამოწება და ბუნდოვანი პასუხების ძებნა, რასაც ვისმენთ სახიფათოა და მავნე ექსპერიმენტია. რაც შეეხება იმ განცხადებებს, რაც ჩვენ მოვისმენთ ბოლო დღეებში, უცნაურია არის კითხვები, რასაც საზოგადოებაში უნდა იყოს მყარი პასუხები. გასაგებია, რომ გარკვეული კითხვებია 2008 წლის სამხედრო კომპანიაზე, მაშინ არსებულ საკომუნიკაციო კამპანიაზე, მაგრამ ისეთი ფუნდამენტური კითხვები, ვინ არის აგრესორი, ოკუპანტი, ვინ დაიწყო, როგორ განვითარდა, როგორ გააგრძელდა, ამ კითხვების წამოწევა და ბუნდოვანი პასუხების ძებნა, რასაც ჩვენ ვისმენთ სახიფათოა და მავნე ექსპერიმენტია. გარდა ადამიანური მავნებლობისა, ის საფრთხის ქვეშ აყენებს ქვეყნის საერთაშორისო სამართლებრივ პოზიციებს, განაცხადა ეფიანმა. გარდა ამისა, მან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიხაილ გალუზინის განცხადება შეაფასა, სადაც გალუზინი ამბობს, რომ რუსეთი და საქართველო ერთმანეთის ბუნებრივი პარტნიორები არიან. მისი თქმით, ძალიან დამაფიქრებელი და სავალალოა იმის მოსმენა, რომ რუსება რამდენად მშვიდად ხვდება ასეთ შეფასებას, როგორ საკუთარ თავში თუ ეძებს პასუხს, რამ განაპირობა ასეთი განცხადება. ჩემი ასეთი ძალიან შეურაც მყოფელი ებადებს კითხვას, რა ვითარებაში ვართ, როგორც ქვეყანა საზოგადოება ვაპირებთ ამას შევეგუოთ, თუ ასე გაბაგრძელოთ, აღნიშნა ეფიანმა. როდესაც ადამიანს რუსეთში დაუსწრებლად უკვე მიჯილი აქვს 6 წელი და 6 თვე და აქ იგივე ბრაუნს უყენება, ყველაფერი ნათელია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ლაშა ფარულოვამ მისი თანაპარტიელის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომზე გაკეთებულ განცხადებას და დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით განაცხადა. ფარულოვამ ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ გიორგი ბარამიძის მიერ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს. გიორგი ბარამიძის განცხადებებთან დაკავშირებით იყოვნებოდა ხალხი. თავად გიორგი ბარამიძემ დაასუსტა, თუ რას გულისხმობდა. რა თქმა უნდა, ის არ შეიცავს სიცხეს საარჩევნო გამოძიების საფუძვლებს. ბოდიშის მოიხადა ადამიანმა, რომ მათ შორის ეს კონტაქტი და აქ იგივე ბრას უყენებენ, ყველაფერი ნათელია, განაცხადა ფარულავა. შეგვეხსენებთ, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, კერძოდ საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ. იაგო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუ, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდა, ჩვენებს ტყვეები არ ჰყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. მოგვიანებით აღნიშნულთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა გიორგი ბარამიძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ მდგომარეობა, რომელზეც ისაუბრებს, მოგვიანებით კი მისი ჩასვლის შემდეგ შეიცვალა და რომ არ შეცვლილიყო, ისინი ვერ შეძლებდნენ ქართველი 200 ტყვის გაცვლას სეპარატისტულ მხარესთან. და გამოშვების ბოლოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მასწავლებლის გამოცდის შედეგებთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებენ, როგორც ინტერპრეს ნიუს ცენტრში განუცხადეს ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც მათემატიკის მასწავლებლებმა 19% პროფესიულ საგანში გამოცდა ვერ ჩააბარა, მათ არ გაურცელებიათ. ცენტრს მასწავლებლის გამოცდის შედეგებთან დაკავშირებით სტატისტიკური ინფორმაცია არ გამოუქვეყნებია, განაცხადეს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. ცნობისთვის, 10 აგვისტოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ზოგიერთ საგანში 2026 წლის საგნის უფროსი სპეციალური მასწავლებლის საბაზო პროფესიული უნარების გამოცდის შედეგები გამოაქვეყნა. მოგვიანებით გაფასალდა ინფორმაცია, რომ მათემატიკის პედაგოგების 99% პროფესიულ საგანში გამოცდა ვერ ჩააბარა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 13 საათზე დროებით.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 32, თავოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 0809 ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენ 499 ლარიდან შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
0: Twitch დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში

გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მინდორ 25-25.

0: 18 68 18 70.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ესენ დიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით ცნობილი მარშრუტები, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენ დიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. ესენ დიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
2: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 6009. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფტაციარაკველი. ტელეფონი 2777588. 5555 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებ
1: შოლდერსის შამპუნი 400 მილილიტრი 9.99 ლარი, პამპერსი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 ლარი, დაიდი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 ლარი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Авто.
0: Toyota Centric Tbilisi. Toyota's პირველი

0: ავტო რუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: ნინო მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: Ну, супали, газели, да.

0: 80.09. თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდეთ.

0: არის საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან, ლისისა და შინდის 99. ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ისეთავარიანდ ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრი.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6 რადიო პამიტრის ეთერში.

0: კლასიკის ბედით ალღაზე 1.9 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა ახასა სტრაფოდი გჭირდება, გადაწყვეტილება სტრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის გაბის აპლიკაციით

0: ინსტიტუციის ინსტიტუციის გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySkype თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkype-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-40
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
4: ძველი ადამიანები ერთად გადაურჩინეს ყოველ სამშაბათს და ცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.

0: ტრანსმისია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ლუკია გაგაცნობთ. შენდესის გმირებმა ენით აღუწერელი გმირობა ჩაიდინეს, თვით მტერიც კი აღაფრთოვანებს ართულო მარადეული. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა ჟურნალისტებს შენდესის გმირების მემორიალთან განუცხადა. მისი თქმით, შენდესის გმირებმა დაანახეს ყველას, რომ ქართველი მებრძოლი სულ გაუტეხელია და არასდროს შეეგუება საქართველოს თავისუფლების დაკარგვას. დღეს ჩვენ პატეს ვიმაგებთ ჩვენი ეპოქის გამორჩეულ ქართველ მებრძოლებს, შენდესის გმირებს, რომლებმაც ენით აღუწერელი გმირობა ჩაიდინეს, თვით მტერიც კი აღაფრთოვანეს და განაცვიფრეს მათი ვაჟკაცობით, თავიანთი სულისკვეთებით, მებრძოლის სული და დაანახეს ყველას, რომ ქართველი მებრძოლი სულ გაუტეხელია და არასდროს შეეგუება საქართველოს თავისუფლების დაკარგვას. ეს არის მაგალითი გმირობის, რომელიც მარადილად არჩევა ჩვენს მეხსიერებაში. სწორედ თითოეულმა ჩვენგან უნდა იამაყოს ამ ბიჭები, სწორედ მათი გმირობა გვაძლევს რწმენას, რომ საქართველო უკვდავია, განაცხადა ყავალაშვილმა. ეს არის მოღალატეობრივი განცხადება. ქართველი ადამიანი კი არა, საერთო ცხოველიც კი ვერიტყვის ასეთ რამეს, რომელიც ფაქტობრივად არ მომთხრობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომზე გაკეთებულ განცხადებაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებშია დაბარებული პროკურატურაში. მისი თქმით, აფხაზეთის ომის ყველა მებრძოლისთვის პირიქით არის ცნობილი, რომ ქართული მხარე ყველაფერს აკეთებს ტყვეების გადასარჩენად. ეს არის მოღალატეობრივი განცხადება, მსგავსი ინფორმაცია მე არ მსმენია. ეს განცხადება არის ვიღაცის მიერ შეკვეთილი, ვინაიდან საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ გასული არის ძალიან დიდი დრო და იყო საკმარისი დრო იმისთვის, რომ ხელისუფლება შეყოფნის პერიოდში თუ ასეთ რამეს ჰქონდა ადგილი, გამოეძიებინათ და განეცხადებინათ. მე ვიმყოფებოდი საბრძოლო მოქმედებების დროს სოხუმში, სპეციალურად ომის დანაშაულების გამოძიების მიზნით პროკურატურიდან. სოხუმის ბრძოლების დროს ვიბრძოდი სხვადასხვა ტიპის დანაშაულებს რუსეთის ჯარისა და არმიის მიერ წარმოებული ოპერაციების დროს. კერძოდ 1992 წლის ივლისის თუ აღწდებიან აგვისტოს პერიოდში რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავების უდიდესი მსხვერპლი იყო. ჩეხობა იმას, რომ ყოფს ხურეთნენ, მე ბევრი მებრძოლისგან გამეკია, რომ ათეთ მკურნელობდნენ აფხაზებს და იმ ჩრდილო კავკასიელებსაც და მკურნელობის შემდეგ გადასცებდნენ ისევ იმ ხარეს, რომ დაბრუნებული იყვნენ სახლში. არ თუ დახურეტა, არამედ აქეთ ხელს უსვამდნენ თავზე. ბევრი არიან ვეტერანები, ექიმები და სოხუმელი ექიმებიც, რომლებიც დღეს აქ თბილისში არიან და აცხადებენ, რომ ჩვენ მკურნელობდით და შემდეგ გამოჯანმრთებულებს გადავცემდით. რა ქვია დახურეტა? ეს არის თავზარდამცემი განცხადება. ქართველი ადამიანი კი არა, საერთო ცხოველიც კი ვერიტყვის ისეთ რამეს, რომელიც ფაქტობრივად არ მომხდარა, განაცხადა მათიაშვილმა. შეგახსენებთ, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის ან საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. კერძოდ, საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაგო ხუჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდა, ჩვენებს ტყვეები არ ჰყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. ამის შემდეგ აღმოჩნდილიყო, ისინი ვერ შეძლებდნენ ქართველი 200 ტყვის გაცვლას სეპარატისტულ მხარესთან. ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის შესაბამისი დასკვნით დოკუმენტებსა და ანალიტიკურ შეფასებებში დასტურდება, რომ ალეკო ელისაშვილის საქმეში არ ფიგურირებს არანაირი ტერორიზმის ბრალი. ეს არის გამოგონილი მხოლოდ პროპაგანდაზე ორიენტირებული ბრალდება ივანიშვილის, კობახიძის და ანტიეროვნული ოცნების მხრიდან. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მოქალაქეების ლიდერის ალექსანდრე ელისაშვილის ქმედებაში ტერორისტული მიზანი არ იკვეთება. მისი თქმით, ამის განმავლობაში საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ ალეკო ელისაშვილი პოლიტიკური პატიმარია. მთი მიზანი არვნული პოლიტიკური და პროდასალური ძალების მარგინალიზაცია მოახდინენ, აღნიშნა კუპრაძე. ინფორმაციისთვის, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კუთვნილების უკანასკნელ წლებში მართლ პარტიასთან მისი სისტემური კონფლიქტის და სხვა კონფლიქტური გარემოებების გათვალისწინებით ჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ ელისაშვილის გამტყუნება ტერორისტული აქტის და არასწესი ქონების დაზიანების მოხლით შესაძლოა მოხდა იმის გამო, რათა სამაგალითოდ დასჯილიყო პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ-ერთი ჩენელი წარმომადგენელი და ამასთანავე ჩრდილი მიყენებოდა როგორც საკუთრივ ელისაშვილის პიროვნებას, ისე იმ პარტიას, რომელიც წევრი ის არის და უფრო ზოგადად თუ მივიჩნევთ მთელ პროდასალურ ოპოზიციას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 14 საათზე დროებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi.gr. 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიღრუბლებს და 32 გრადუსი დაფიქსირდება სიტყვით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

ანგლის 9 მეტრო 3 სიარაკვეული ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები ელექტროთერმომეტრები კომფორტული და უხმო ინჰალატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე მეტი 70 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP ჩემი ოჯახის საფთიაქი ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიები
1: და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: გასურვალ წიგნებზე. გადაფურცლო ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტია.

0: Grazie.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ამისო სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mazda კი არის ფარგლებში. ამისოს წვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota-ზე შეინახება Camry-ის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიჭიგე. კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
7: Аверсис клиники стройт 14 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 14 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. დღეს შინდისის გმირებზე მადგმირობაზე ვსაუბრობთ და ეს ყველაფერი ახალი მომხდარი იყო, როცა კულტურის სფეროს წარმომადგენლები არ უკადრისობდნენ რუსეთში ჩასვლას ი კონცერტების გამართვას, და რაც უკრაინაში განხორციელდა, რუსული ოკუპაცია მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეს ანტირუსული განცხადებებით საუბარი, მხოლოდ მაშინ შეწყვიტეს რუსეთში მოგზაურობა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, როგორც ის განმარტავს, ურმაგი სტანდარტი მიუთითებს, რომ კვარც სააკაშვილს არცნაც მოძრაობის რომელიმე წარმომადგენელს, რომელთან რადგან ფაქტი ჯიუტი და ძალიან მარტივია. ადამიანები იყვნენ, რომლებიც 2012 წლებში და მის შემდეგ მიესალმებოდნენ ყველაფერს რუსულს, მათ შორის ტურისტებს რუსეთიდან, ფულს რუსეთიდან და ასე შემდეგ. ახლა იგივე ადამიანები გამოდიან განსხვავებული განცხადებებით. ეს ურმაგი სტანდარტი მიუთითებს, რომ არსებითად ეს ადამიანები არიან უცხოური აგენტურა და ისინი მოქმედებენ არა იმის მიხედვით, თუ რა ხდება ამ ქვეყანაში, არამედ იმის მიხედვით, თუ რას ეტყვიან მათ გარეთ, განაცხადა კობახიძე. როგორც მან განმარტა, ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკოსებსა და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს აწუხებდა ის, რომ მათი ორმაგე სტანდარტები

აბსოლუტურად ცხადია. მისი კომენტარიც ნახე სოციმედიაში ნიკოლოზ რაჭველის. არ მინდა რამე ვთქვა კულტურის სფეროს წარმოადგენელია, მაგრამ ეს არის რუსუსური მცდელობა რაღაცნაირად გამართლოს შენი ორმაგი სტანდარტი. არ შეიძლება რუსოფობია არ იყო 2019 წლებში და გახდე რუსოფობია 2022 წლის შემდეგ. ამ სხვაგრძნობული პოლიტიკოსები, ისე კულტურის სფეროს წარმოადგენლები, მათაც უხვად ის, რომ მათი ორმაგი სტანდარტები არის აბსოლუტურად ცხადი, რასაც ვერ ახსნიან, ვერანაირად ვერ გაამართლებენ, ვერანაირად ამიტომ უწევთ უხეში განცხადებების კეთება, რაც ტრაგიკული მოვლენაა, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ქართულ ჯარისკაცსა და საქართველოს არასოდეს დაუხრევია არც ერთი ტყვე, ასე უპასუხა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის იმ განცხადებას შეეხებოდა, სადაც ის საუბრობს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხვრეტდნენ. როგორც ჩიქოვანმა აღნიშნა, გია ბარამიძის განცხადება არის მტკნარი სიცრუე. შეგახსენოთ, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ხალტის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. კერძოდ, საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაგო ხუჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდა, ჩვენ კი მისი ჩასვლის შემდეგ შეიცვალა და რომ არ შეცვლილიყო, ისინი ვერ შეძლებდნენ ქართველი 200 ტყვეს გაცვლა სეპარატისტულ მხარესთან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით, მოქალაქეების ლიდერის ალექსანდრე ელისაშვილის ქმედებაში ტერორისტული მიზანი არ ეკვეთება. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქომი, ელისაშვილის პიროვნების, მისი პოლიტიკური კუთვნილების, უკანასკნელ წლებში მართლ პარტიასთან მისი სისტემური კონფლიქტის და სხვა კონტექსტუალური გარემოებების გათვალისწინებით ჩნდება კონკრეტული ეჭვი, რომ ელისაშვილის გამტყუნება ტერორისტული აქტის და არის სხვის ქონების დაზიანების მოხდის შესაძლოა მოხდა იმის გამო, რათა სამაგიეროდ და სამაგალითად დასჯილიყო პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ-ერთი გამოჩენილი წარმომადგენელი და ამასთანავე ჩრდილი მიჰყენებოდა როგორც საკუთრივ ელისაშვილის პიროვნებას, ისე იმ პარტიას, რომლის წევრიც ის არის და უფრო ზენარჩუნებს უკრაინის მიერ საჰაერო თავდაცვისა და სხვა სამხედრო მხარდაჭერის მოთხოვნასთან დაკავშირებით ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. სამხრეთ კორეის მიერ ნებისმიერი ქვეყნისთვის თავდაცვითი მასალების მიწოდება ყოველთვის ხორციელდებოდა შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად. მთავრობამ უკრაინის მხარდაჭერის შესთავაზა სხვადასხვა სექტორში, მათ შორის ენერგეტიკაში, ინფრასტრუქტურაში, ჯანდაცვაში და განათლებაში და გააგრძელებს იმ ზომების განხილვას, რომლებიც მიმართულია უკრაინის დახმარების კი მშვიდობის აღდგენასა და ქვეყნის აღდგენაში, განაცხადა საგარეო საქმეთა და სამინისტროს მაღალჩინოსანმა მედიასთან საუბარში. მან ხაზი გაუსვა, რომ სამხრეთ კორეა უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის პოლიტიკას იცავს, ამავდროულად თავს იკავებს ლეტალური იარაღის მიწოდებისგან. ოფიციალურმა პირმა ამ განცხადებით უპასუხა უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებას, რომ ჩრდილოეთ კორეა რუსეთში დამატებითი ჯარების განლაგებას გეგმავს. სირიის სასამართლომ ბაშარ ალ-ასადს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩატანილი დანაშაულისთვის სიკვდილი დასჯა. მიუსაჯა ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სირიის სასამართლომ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩატანილი დანაშაულებისა და სამხედრო დანაშაულისთვის ყოფილ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადსა და მის უმცროს ძმას მაჰერ ალ-ასადს განაჩენი დაუსწრებლად გამოუტანა. სასამართლოს წინაშე წარდგა ასადის ბიძაშვილი ადაბ ნაჯიბი, რომელსაც დარაას პროვინციაში სამხედრო დანაშაულების ჩატანისთვის სიკვდილი დასჯა მიესაჯა. ნაბიჯი 2011 წლის შემდეგ დაარაშე პოლიტიკური უსაფრთხოების ოფილებას ხელმძღვანელობდა. შეგახსენებთ, სირიის ყოფილი პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი სირიელმა ამბოხებულებმა აჰმედ ალ-შარას მეთაურობით 2024 წლის დეკემბერში დამხეს. ყოფილი პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უმცროს ძმასთან ერთად რუსეთში გაიქცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 15 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში ზუგდიდსა და 13 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 32 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდებს.
1: Palitra Radio. Oh, yeah.

0: 0809 ცხადმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე ცხადმთის.
1: აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახური 2-7-7-5-5-8-8 5-5-5-5-6-5-5-8-8 ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: Everybody get up.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ვიდეოები გაუსაზრეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
2: არისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ათოს ეს სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასდამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით მომ
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15
3: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ეს განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16-006.
1: რეკლამაში 2-18-78-78-10 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 15 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. რავით არის სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის რესპუბლიკა არ არსებობს, ასეთი ერთეულები არ არსებობს და გამომდინარე აქედან საერთოდ არ გვაინტერესებს, რა განცხადებებს აკეთებენ ოკუპირებული ტერიტორიების დე-ფაქტო წარმომადგენლები. ასე უპასუხა პრემიერმა ირაკლი ყუბახიძემ 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებასთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის გამოხმაურების თაობაზე დასმოკითხვას. ირაკლი ყუბახიძემ ჟურნალისტ მიმართ მეორე ის, რაც თქვენმა პარტიამ ევროსაბჭოს რეზოლუციაში ჩაწერა. რეზოლუციაში გარკვეული ჩაიწერა, რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების ფაზაში კონფლიქტი თქვენი პარტიის მიერ ცხინვალის გაუფრთხილებლად დამბობვის შემდეგ გადაიზარდა. ეს წერია ევროსაბჭოს რეზოლუციაში, რაც მე გავიარე. ამ ყველაფერს თქვენმა პარტიამ მოაწერა ხელი 2008 წელს, როცა ომის დასრულებიდან დღეები იყო გასული. აქედან გამომდინარე, თქვენს პარტიას მოჰკითხეთ ჯერ, რატომ გააკეთეს ეს, შემდეგ რატომ ისეს აღიარებით ჩვენება ევროსაბჭოს და მთელ ევროპულ თანამეგობრობას ერთად, რატომ მოაწერეს ხელი ევროსაბჭოს რეზოლუცია, სადაც პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონფლიქტი ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში, ანუ ომში, თქვენი პარტიის მიერ ცხინვალის გაუფრთხილებლად დაბომბვის მერე გადაიზარდა და ამას რუსეთის საპასუხო რეაქცია მოყვა. რეზოლუციაში რუსეთის პასუხზეა პირდაპირ საუბარი და ამას თქვენმა პარტიამ ხელი მოაწერა. თუ ვინმეს არგუმენტი მიეცა, ის იყო ის, რაც თქვენმა პარტიამ ხელი ევროსაბჭოს რეზოლუციის საპასუხოდ. პრემიერმა დღეს თქვა ისიც, რომ საომარი მოქმედებების დაწყებას წინ უძღოდა 1000 პროვოკაციული ქმედება, რითაც რუსეთის ფედერაცია საბაბი მოუმზადეს იმისთვის, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ნაბიჯები გადაედგა. მართლა შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ყველა არის აგენტი, ყველამ სათაც ხელი მოაწერა, მაგრამ აგენტრული მოქმედების შედეგია ყველაფერი. აგენტები ჩვენ ყავს პოლიტიკაში და ამ პოლიტიკოსების მიმდევრები არიან ის ადამიანები, რომლებმაც არც კიციან, რატომ აკეთებენ ამას. ამის შესახებ რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მისი გამარტებით ის დარწმუნებულია, რომ ადამიანების უმეტესობამ არც კი იცის, რომ ისინი იმ ადამიანების მიმდევრები არიან, რომლებიც დავალებას ასრულებენ. შესაუბრები გვაქვს ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სამშობლოს ოკუპაციასა და ხალხის დახოცვაზე არ გაბრაზდნენ და გაბრაზდა სხვისი სამშობლო.

ოკუპაციაზე და სხვისი სამშაბლოს თავდასხმაზე. ეს რამდენად ხელნურია და რამდენად დავალების შემადგენელი ნაწილი, აქედან გამოდგებენ დავალებას, განაცხადა მდინარაც. Თბილისი ენერგიის ინფორმაციით რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტში თბილისი ენერგიის სრული დატვირთვით ჩაერთო. მათივე ცნობით განახლებული ინფრასტრუქტურა მაქსიმალურად შეამცირებს ავარიული დაზიანებების რისკს და აბონენტების უწყვეტ უსაფრთხო გაზ მომარაგებას უზრუნველყოფს. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტში თბილისი ენერგიის სრული დატვირთვით ჩაერთო. დედაქალაქის მთავარ გამზირზე ამორტიზებული გაზის ქსელი ევროპული სტანდარტის მილებით იცვლება. დამონტაჟდება უახლესი დაცვის მექანიზმები და უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემები. რუსთაველის გამზირზე გაზის ქსელის რეაბილიტაციის და ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობის ღირებულება 3 მილიონ ლარში ადგას. განახლებული ინფრასტრუქტურა მაქსიმალურად შეამცირებს ავარიული დაზიანების რისკს და აბონემენტის უწყვეტ და უსაფრთხო გაზ მომარაგებას უზრუნველყოფს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჯანდაცვის მოჯანმრთელი ცხოვრებისთვის დღეს მინდა საზოგადოებას გაუწყო ინფორმაცია იშვიათი დაავადებების მართვის პროგრამის მორიგი მნიშვნელოვანი გაფართოების თაობაზე. საქმეხებაც ისტური ფიბროზის ან მუკოვისციდოზის იშვიათი გენეტიკური ამ ძალიან ბერაგი და მძიმე დაავადების მართვას. ეს არის გენის მუტაციით გამოწვეული სერიოზული დაავადება, რომელიც ორგანიზმში იწვევს სქელი წებოვანი ლორწოს წარმოქმნას. დაავადება უპირველესად მძიმე დაზიანებს სასუნთქ სისტემას, იწვევს სასუნთქი გზების ქრონიკულ ანთებას და იწვევს ფილტვების ფუნქციის პროგრესულ გაუარესებას, მათ შორის სუნთქვის უკმარისობას. დაავადებაზე აზიანებს საჭმის მომნელებელ სისტემას, პანკრეასს და სხვა ორგანოებს. დაავადებაზე მოქმედებს სიცოცხლის ხანგრძლივობასაც და ცხოვრების ხარისხის მნიშვნელოვან გაუარესებასაც იწვევს. ეს უკიდურესად მძიმედ წარმოჩინდება ბავშვებში. ამიტომ უპირველესად მშობლებთან სახელმწიფო წარმართული თანამშრომლობის შედეგად სისტური ფიბროზის მკურნალობისთვის განკუთვნილი დღისთვის ყველაზე ერთ სახელმწიფო შეიძლება ეგრეთ წოდებული გენ მოდულატორ სახელმწიფო სახელწოდებით ტრიკაფტა. მინდა აქვე დიდი მადლობა გადავუხადო საქართველოს მთავრობას და პირადად საქართველოს პრემიერს ამ გადაწყვეტილებისთვის და საკუთრივ მთლიანად პროცესის მხარდაჭერისთვის, განაცხადა მიხაილ სარჩველაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 16 საათზე დროებით.

0: მედის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ შაივლის დღე გორსა და ცხინვალში 34, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0-6-03-09. სუფთაფასი სუფთა სახლში. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders-ი შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Tide-ი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. ცხანუთის 0%-იანი დრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატოზე. ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანიების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ გსმეტი 006, ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამაში.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: ორი ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-555-88, 555-56-558. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიგო ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, ავტობუსის და მატარებლის ბილეთებით.
4: გულეობით, ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: რეკლამა.
6: Радио Палитра, журнале ОЖХИС МКУРНАЛИ, ДАМ КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДВЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ, ВИСМИНЕ ОВОЛОТ ШАБАЦ, ТЕКСМИЦ СААЦА ДА АЦУЦЕ, МОКЦЕРЕ ДА ИГАВУ ЧАНАРТЕЛИ, РАДИО МКУРНАЛИ, ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРАБИСТВИС.
7: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ ЭРОГРА, ПОТЕНЦИИ САСАМАГЛЕБЕЛИ САШУАЛИБА. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ადამიანებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს, ბილის პანეტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
5: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის ინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარია ლუკია გაგაცნობთ. რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში ბრძოლის გამო რუსეთმა მომისაჯა 6 წელი და 6 თვე. არ გამოვრიცხავ, რომ ამ მოღალატეთა რუსულმა რეჟიმმა აიღოს და პირდაპირ გადამცეს რუსეთს. ამათან არ ზაპატიმრებას გამოვრიცხავ, არც ტყვიას გამოვრიცხავ, არც ფიზიკურ ანგარიშსორებას. ვხედავთ, ეს ცილისწამების ნიაღვარი რა მასშტაბებს აღწევს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე აცხადებს, მისი თქმით, ეს ყველაფერი სჭირდებათ მისი დისკრედიტაცია ისა და გაშავებისთვის. რუსეთმა მომისაჯა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში ბრძოლის გამო 6 წელი და 6 თვე. სუფთა სამართვის ადამიანები, ვინც ქოცები არიან და ამ რეჟიმის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა ასრულებენ ზემოდან მოცემულ დავალებებს. დავალება აქვს დაესხეთ თავს ბარამეზეს და რაც შეიძლება მეტი სისაძაგლეები ილაპარაკეთ. შეიძლება და სხვა სიტყვის გამოყენება, მაგრამ მე იქ ვთქვი მთავარი, ჩვენ გამწარებულ ადამიანებს დედა მოკლულ, მამა მოკლულ, ძმა მოკლულს, ოჯახაცი ეკობოს არ აკვავდა ტყვეები. რა არის ამაში გაუგებარი? შესაბამისად, ოჯახაცი ეკობოს აწიაკებულს არ აკვავდა ტყვეები. რა არის ამაში გაუგებარი? შესაბამისად, არ აკვავს ტყვე მტერს, ესვრი, ხვრეტ, ცხრილავ. შეიძლება სხვა სიტყვა უნდა გამომეყენებინა, მაგრამ შინა არსი ხომ გასაგებია, ტყვე არ აკვავდა და თუ ტყვე არ აკვავდა, ის ვის დავხვრეტით? განაცხადა ბარამიძე პირველთა. შეგახსენებ, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ხალხისა და საბუტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, კერძოდ სახმეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაგი ხუჩესთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნა შოუს რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ხელშეკრულების მდგომარეობა, რომელზეც ისაუბრებს, მოგვიანებით კერძოდ მისი ჩასვლის შემდეგ შეიცვალა და რომ არ შეცვლილიყო, ისინი ვერ შეძლებდნენ ქართველი 200 ტყვის გასვლას სეპარატისტულ მხარესთან. საქართველოს ყოფნა ყოფნის ამზომი ჩართულია და ხალხის და პოლიტიკოსების ეჩუმის ფონზე სწრაფად მიდის ფატალური დასასრულისკენ. მართლა ისევ უკრაინის გამარჯვება, რომელიც ახლა თუ გვიშველი. სამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, როგორც ის სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მთავარ გვერდზე წერს, ოპოზიციის ნაწილი გაჩუმებულია, ნაწილი ან გაყიდულია, ან ციხის ეშინია. ის რომ ამ დღეებში წარმოუდგენლად მოღალატეობრივი განცხადებები გავატარეთ, რაც პრაქტიკულად მტრისთვის მასობრივი დაშინებას ნიშნავს, არის განპირობებული შემდეგი ფაქტორებით. ოპოზიცია ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა არ აქტიურობს, იმიტომ რომ მათზე საქმე აღსრული და ციხეში მოხვედრის ეშინიათ. ან გაყიდული, ან ფიქრობს, რომ თუ საქართველოს დაიცავს ამით ჩემცის ქვეზე და ასხამს წყალს, ამის უმეტესი ნაწილი აპათიაშია, ჩავარდნით და ელოდება უკრაინის ომის შედეგებს. გეგონება უკრაინის გამარჯვებით ეგრევე ლანგარზე მოგვირთმევა, გამარჯვება და ივანიშვილი თავისით აორთქლდება. აქვე ხალხი ყურებს ოპოზიციის პასიურობას და ამიტომ დემოტივირებულია, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ოცნების ხელისუფლება უპსკულში მიგო ქანებს დია ხირაკლი ყობახაძის წინამდეგაც უნდა დაიწყოს გამოძიება. ეს არის ადამიანი, რომელმაც საკუთარ ქვეყანას დააბრალა ომის დაწყება. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის წევრმა ანა დადიანმა განაცხადა. მისი თქმით, დღეს ქვეყანას ყავს ხელისუფლება, რომელიც აზიანებს ეროვნულ ინტერესებს, ტერიტორიულ მთლიანობას. მე გავაკეთე და ამოვწურე წინა სახელმწიფო თანამდებობაზე, რაც ჩემი მისია იყო. გულწრფელად რომ გითხრათ, არ გამოვრიცხავ.

ჩემი ამ პოზიციაზე ყოფნა დიდი ხანი არ იყოს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი თავარი მისია გააკეთა, რომელიც ცოტა ხნის წინ რეგიონული განვითარების მინისტრად დაინიშნა. სექტემბერში კი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი გახდება. ჟურნალისტის კითხვაზე, რატომ არ რჩება რეგიონული განვითარების მინისტრად, რატომ უქმნება აღნიშნული სამინისტრო და რატომ იქნება სახელმწიფო მინისტრის ახალი თანამდებობა, მდინარეზე განაცხადა, რომ რეგიონული განვითარება არის აბსოლუტურად სხვა რამ და რეგიონული პოლიტიკა და მისი მართვა სხვა რამ. ჟურნალისტის კითხვას, რომელშიც ის საჭიროა, ის საჭირო, რომელშია ის საჭირო, მდინარეზე უპასუხა, რომ ეს არის პოლიტიკა, მისი თქმით რეგიონული პოლიტიკის წარმართვა ქართული ოცნების სერიოზული პრიორიტეტია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 17 საათზე დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს დერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში 32 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33.

0: ფასის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდებში 09.
1: ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. ორი სამასი სამასი ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 40.
0: თება გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი G. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლე, გაგავსებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, DRA-ის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავს. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სუფთა თასი სუფთა სახლში. აქცია ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დენტრი. Head & Shoulders-ი შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დენტრი. Pampers-ი ბავშვის საბენი 24 ლარი და 99 დენტრი. Dove-ის ცხიფუნი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დენტრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr/g.
0: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მწვანე
1: გადაცემამ ცულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა მე გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. ზუსტად 3 წელი გავიდა შოვის მძიმე ტრაგედიიდან, რომელმაც 33 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 3 წლის თავზეც კი საზოგადოებაში კითხვები უფრო მეტია ვიდრე პასუხები. იყო თუ არა შესაძლებელი სტიქიის დროული პროგნოზირება და მოსახლეობის ევაკუაცია? რამდენად ეფექტიანად და სრულფასოვნად წარმართა ხელისუფლებამ სამუშაოები დაკარგულ გულთა დროულად მოსაძებნად მათ შორის თბური დრონების გამოყენებით? რა ბედი ეწია შოვის განაშენიანების გენერალურ გეგმას, რომელიც სწორედ ღვარცოფული რისკის ზონაში ითვალისწინებდა მშენებლობებს? მოქმედებს თუ არა ეს დოკუმენტი დღესაც? გამოიკვეთა თუ არა მომხდარში სისხლის სამართლებრივი ან პოლიტიკური პასუხისგებლობა და რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ ამ საქმეს ახალი უსაფრთხო გეგმა და რატომ რჩება კავკასიონის ასობით მყინვარული ხეობი და ნადრეული შეტყობინებების სისტემა მხოლოდ ერთ დევდორაკის ხეობაში? მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო შვეიცარიულ კომპანიას ჯელტესტს 4 მილიონი ლარი გადაუხადა 22 მყინვარული ხეობის შესასწავლად, კვლევის შედეგები საზოგადოებისთვის ოფიციალურად ხელმისაწვდომი არ გახდა. ამავდროულად კავკასიონის მყინვარების სწრაფი ტემპი ცნება. ბოლო 10 წლების მონაცემებით საქართველოს თავისი მყინვარების 50% უკვე დაკარგა. რა მდგომარეობაშია დღეს მონიტორინგის სისტემები? რამდენად ადეკვატურია 112-ის ზოგადი SMS შეტყობინებები რეალური კატასტროფის დროს და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მომავალში მსგავსი მსხვერპლის? ასაცილებლად ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს ჩვენ სტუმართან და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გარემო. ესე რაღაცნაირად ტრადიციად გვექცა, რომ შოვის წლისთავი აღნიშნოთ ამ მსგავს საკითხებზე, ასე ვთქვათ, საუბრით და 9 აპრილში კითხავთ შოვის სტიქიაზე და მასზე სახელმწიფოს რეაგირებაზე, როგორ შეაფასებდით, რა მოხდა რეალურად და რამდენად იყო შესაძლებელი მსხვერპლის თავიდან არიდება ან შემცირება მაინც და როგორი იყო სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება ამ ყველაფერზე, თუნდაც რეაგირება 3 წლის შემდეგ?
2: იცით რა არის, ძალიან ადვილია რეაგირებაზე საუბარი მას შემდეგ, რაც ესეთი მოვლენა მოხდა, ამდენი ადამიანი შეიწირა, მქონებაც დაზიანდა, ვთქვათ, და მე ვიტყოდი, რომ სხვადასხვანაირი იყოს სახელმწიფო სხვადასხვა შტოების რეაგირება. მე მაგალითად მომეწონა, რომ გარემოს ეროვნულ მასწინათ ამოვიკითხე, რომ მთლიანად მოწყდა მყინვარის ხეული, ეს ვინც იცის მყინვარი რა ხელა არის, და მე მაგალითად პირადად სატელიტური სურათებით უყურებდი, საზოგადოებასაც ურჩევ, რომ ეს სატელიტური სურათები ევროპელებმა და ამერიკელებმა მთელი მსოფლიოსთვის უფასოდ ხელმისაწვდომი გახადეს და მშვენიერი ინსტრუმენტები არის, ნებისმიერ ადამიან შეუძლია რომ გამოიყენოს. და მე მაგალითად მართლა მომეჩვენა, რომ ვათვალიერებდი წლიდან წლამდე, აგვისტოს პერიოდში უყურებდი ბოლო 7-8 წელიწადში როგორი იყო მყინვარი, სხვა შორის ძალიან დასანანი იყო იმის ნახვა, როგორ იხევს უკან მყინვარი. მე ურჩევ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით შევიდნენ რა ეს ამოცანა ამოხსნან, როგორ მიდიოდა ნელ-ნელა უკან, და შემდეგ იმ წელიწად სწორედ ძალიან ბევრი თოვლი იყო რატომღაც აგვისტოში ივლისში ეტყობა დამძიმდა, ფიქსირებული იყო, ჩვენ ვიცით რომ ეს ვიზუალურად არ ჩანდა სატელიტური სურათებიდან, ეს არ ჩანს, რომ ეკრანზე წყალი ყოფილიყო დაგუბებული. სხვა შორის ეს რიტორიკული კითხვა ქონდა, თუ აბა სად არის მანახეთ ტბა და ნუ არ არის ტბა, მაგრამ ეს იმას ამნიშნავს, რომ არ დაცულდება მყინვარი. და ძალიან გამეხარდა კიდევ ერთხელ რომ გადავიკითხე, რომ რა შთაბეჭდილებას მე დამრჩა და მე არ გახლავართ ახლა ამ დარგის უცხოელო ექსპერტი, ემთხეოდა იმ განცხადებას, რომელიც კაფეო წერია, რომ თელი მყინვარის ხეული რისმიერი იყო ეს ტრიგერირებული.
1: ანუ როგორც გლაციოლოგებმა შემდეგ მოყვნენ ამის შესახებ, რეალურად არსებობდა იქ ხო ეს ტბაც, რომელზეც იყო საუბარი და ასე შემდეგ.
2: რა თქმა უნდა, კი, კლიმატის ცვლილების გამო ვიცით, რომ ყველა მყინვარი საფრთხის ქვეშ არის და სხვა შორის საუკეთესო ექსპერტები ყავს ბატონი ტიელიძე მაგალითად ახლა ახალ ზელანდიის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში და ანტარქტიკის სწავლობს, მათ შორის გეოგრაფიკის ხელმძღვანელიც ანტარქტიკაში ნამყოფია და აპირებს რომ ჩავიდეს. რა საოცრებაა რა ანტარქტიკაზე საუბრობთ იმაზე, რომ რა მოგველი საქართველოში სამწუხაროდ პირდაპირ კავშირშია.
1: სხვადასხვაც ახსენა 50% ზუსტად ტიელიძის მიერ გამოკვლეული შედეგები.
2: სტატია მაპოვარა სხვა შორის ბევრ ავტორთან ერთად და კარგია, რომ არ ყოლოდა ესეთი ადამიანი, შეიძლება მყინვარების კვლევა უბრალოდ არ ქონოდა ახალგაზრდა ადამიანმა, გადაწყვიტა რომ ამას მიუძღვნოს თავისი კარიერა და მიაღწია შედეგებს სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ თემაზე, მაგრამ ეს უშენიერესი ობიექტებია ჯერ აქედა რომ

0: დავიწყოთ, ხო? და მთელი მსოფლიოს შეშფოთების საგანი არის და ჩვენც უნდა გავაძლიეროთ ამის ყოლა, იმიტომ რომ პირდაპირ ზემოქმედება აქვს. ის აქვე ვიტყოდი, რომ არ ვიცი რამდენი დაშდა, მართალი გითხრათ, უნდა გადახედო ალბათ შეშფოთების ვებ გვერდზე, მაგრამ კარგია, რომ სახელმწიფომ ეს ყოლა სწრაფად შეუკვეთა და არ იყო სწრაფი კვლევა, ანუ ერთი წელი, მეორე წელი იყოს, ხომ? ამიტომ კარგია, ხო, შევაქოთ, წავახალესოთ სახელმწიფოს ის ორგანოები, რომლებიც ფუნქცია არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის მართველი, როგორი ტიპის მართველი რეჟიმია, სუ რეჟიმები ყავს ჩვენ საქართველოში, მაგრამ ეს ხალხი შუალედურ დონეზე, ხო, მუშაობენ, აგრძელებენ მუშაობას, თუ კი სახელმწიფოს და თქვათ, ასე თქვათ, პოლიტიკოსებს არ შეუძლია 5 წელიწადზე მეტი იფიქრონ, ამ ადამიანებს შეუძლია 50 წელი და მეტი იფიქრონ.
1: უბრალოდ უნდა მოგვიყვნენ ამის შესახებ. ეს ვალდებულებაც გააჩნიათ, თუნდაც ორჰუსის კონვენციას თუ გავიხსენებთ და ასე შემდეგ, როცა
0: უი, დაგავიწყდა ეს კონვენცია. ორჰუსის ცენტრი ქონდა, სხვათაშორის მისი ხელმძღვანელი შემდეგ გარემოძაცვის მინისტრიც გახდა.
1: იმიტომ რომ ვალდებულებაც აქვთ, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამხელა თანხა იხარჯება, ის რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებლებს, მაგრამ საუბარია ის ტრაგედიის შემდგომ, ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი რეაგირება, რაც სახელმწიფომ გააკეთა, ხო? ჩვენი რესურსებით ხარტია, ხო? რატომ არ არის გამჭირვალე ეს პროცესი? რას ფიქრობთ თქვენ? რატომ შეიძლება მალავდნენ მარტივად, რო ვთქვათ, ამ შედეგებს?
0: მე მაინც წინა კითხვასაც დავასრულებ, მაინც, იმიტომ რომ მაგალითად საგანგებო სიტუაციების რეაგირება, მე ვიცი, რომ იქ ღამის დრონები არის თუ არ არის, ვერფრენები დაფრენოთ, გეგონება ადვილი იყოს ღამე ვერფრენით ფრენა, ამიტომ მე ამ ესე ტექნიკურ საკითხებში მათ რაც ჰქონდათ საშუალებები, ყველაფრის რეაგირება გააკეთეთ. სხვა შორის, ყველაზე უფრო ადეკვატური განცხადებები გაკეთებული იყო საგანგებო პოლიციელის მიერ, ხდებოდა განცხადება. ეს არის ნორმალური, იმიტომ რომ საპოლიციო ღონისძიება, როცა საგანგებო სიტუაციას მართავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამიტომ მათი განცხადებები ყველაზე დამამშვიდებელი იყო, იმიტომ რომ რეალობას გვიყვებოდნენ. ხო, ეს იმიტომ რომ ისევ ვამბობ, რომ ეს არ არის რეჟიმზე დამოკიდებული, ეს არის ამ სამინისტროში ეს საგანგებო სიტუაციები დღეს არ ჩამოყალიბებულა და გუშინ.
1: კი ბატონო, უბრალოდ აქ არსებობს რომ შეკითხო, რამდენი არსებობდა რესურსი, განუცხადია ეს ხალხი
0: ფიზიკურად არის
1: ხო? ფიზიკურად მუშაობდა იქ და რაც არეგალებოდა იმასაც აკეთებდა, ხო?
0: არა, მათ გაწერილი აქვს ახლა ეს, თქვენ იცით რომ პოლიცია ასე თქვა პროცედურებით იმართება, ხო, მხოლოდ ხელმძღვანელობით არა. და ისინი ამას რა შესაძლებლობებიც ჰქონდა, რა ფარგლებშიც ჰქონდათ, იმას აკეთებდნენ, მაგრამ ძალიან რთული იყო კომუნიკაცია სახელმწიფოს მხრიდან მთლიანობაში, დღესაც რთული არის.
1: კომუნიკაცია და კოორდინაციას უნდათ თავიანთ უწყებებთ.
0: ხო, იმიტომ რომ იმის მაგალითად რომ დავადანაშაულოთ ვიღაცა რომ აითქვენ რაღაცებს, გვაბრალებთ, ჩვენ ვიცით საზოგადოებამ რომ მარტივად არ არის სიტუაცია, რომ რთულია რეაგირება, მაგრამ ისეთთან ერთად და ვიცი რომ ერთ-ერთი მთავარი არის კომუნიკაცია.
1: კი ბატონო.
0: ანუ ვინ აცხადებს, რას ამბობს, რას რა ინფორმაციას გვაწვის, როდის გვაწვის, რა ფორმით გვაწვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ლონდა ეს გვაკლდა, ამიტომ შევაქ ახლა მე პოლიციელები
1: და უარესით მე მახსოვს რომ კლიმატის ცვლების ბრალი არის ეს ყველაფერი,
0: ხო, ნუ
1: ეს ნუ ბრალი შეიძლება ნაწილობრივ ოღონდ სხვანაირად, ანუ შეიძლება სტიქია, ანუ სტიქია ხო ბუნებრივი ასე ვთქვათ მოვლენა, მაგრამ ესე ტრაგედიები დრო არ უნდა იქცეს, ამაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ.
0: ხო, ზოგიერთი სხვა შორის აცხადებს რომ კლიმატის ცვლილება არსებობს და მიმდინარეობს, არ მარტო ჩვენ ქვეყანაში, აგერ ამერიკის პრეზიდენტი ძალიან კარგად იცის, თქვენ ხო არ გონიათ რომ სულელი ადამიანია და ვერ ხვდება, არა, ძალიან კარგად უხსნია, უბრალოდ პოლიტიკას იქ ესე აწყობს რომ და ძალიან ცუდია ეს მთელი მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ მათ შორის საქართველოს რომელიც ძალიანაც ციტირებადია, ძალიან ბევრი ავტორი იყო მუნიციპალიტეტების ასე თქვა მზადყოფნა საგზაო რუკა, ეგრე ერქვა ამ იმას კლიმატის ცვლილების, არ ვიტყვი რომ ეს ყველაფერი იდეალური იყო, მაგრამ ეს 10 წლის წინ იყო და 10 წლის შემდეგ ეს უნდა გავიმეოროთ, კიდევ განვაახლოთ უკეთესად
1: და რაღაცა რეალურად თან არ უნდა დაგვავიწყოს რომ არსებული ინფორმაცია ტრაგედია მოხდა იმ ტერიტორიაზე, სადაც განაშენიანების რეგულების გეგმით მშენებლობები იგეგმებოდა და ჩვენ როგორც გვაქვს ინფორმაცია ეს გეგმა დღემდე არ შეცვლილა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მარტო შოვში არ ხდება ეს, ჩვენ თვალს ვადევნოთ რომ მსგავსი სადაც მოხდა მაგალითად ვერეში, დარიალში, თელავის შემთხვევაში ზუსტად მშენებლობები გახდა პრობლემა, ხო? აქ მნიშვნელოვანია, შეიძლება ხდება ეს ბუნებრივი მოვლენა პროცესი, მაგრამ რაც ვახვედრებთ ჩვენ, ხო?
0: ხო, ისე მინდა რომ ვიცი უბრალოდ რამდენად რთულია ამ რაღაცების კეთება, ხო? ამიტომ არ მინდა რომ აი პირდაპირი, თუმცა ამ შემთხვევაში ხა ეს მართლაც აი თუ რომელიმე გეგმაზე შეიძლება თქვას რომ მან არ გაამართლა, ხო? იმიტომ კი არა რომ ვიღაცა არელოდა ამას, ნუ ხე როგორ უნდა ყოფილიყო ამის მოლოდინი რაც მოხდა, ხო? ეს ამის

0: ოდნილი რო ყოფილიყო სხვა ენერგეგმას დაწერდნენ ხო მაგრამ რადგან მოხდა ხო ამას რეაგირება ჭირდება ამაზე მეტი ვერ მოხდება სივრცით გეგმასთან მიმართებაში ან უნდა კი ბატონო შევცვალოთ თქვა თუ პოლიტიკურად რთულია რომ საერთოდ გავაუქმოთ იმიტომ რომ იმ გეგმის ხასიათი იყო ტურისტული განვითარება და ძირითადად სასტუმროების მშენებლობა და ძირითადი ზონები იყო პირველი და მეორე ზონები იყო სწორედ სარეკრეაციო ტურისტული ზონები საკურორტო სარეკრეაციო ზონა SRZ ეგრეთ ყო SRZ 1 და SRZ 2 და აი SRZ 1 და SRZ 2 არის ადამიანი ექსკავატორები რომ დიდველზე ასე ვთქვათ სადაც მოზიდული იყო ამდენი ინერტული massa ხო აი ქრო მუშაობდნენ ისიც მართალი გითხრათ მიჭირდა რომ სამ სამუშაოებს უყურებდი იმიტომ რა თქმა უნდა რაღაც უნდა გააკეთო არ მგონია რომ ანუ არა ვარ დარწმუნებული რომ მაგალითად გარემოს დაცვითი მართვის გეგმა ქონდათ ეგეთ შემთხვევაში რეაგირებაზე ეს გეგმა მანამდე რო არ ქონოდათ შემდეგ უნდა შეემუშავებინათ და მაგალითად თელავშიც იგივე სურათს შეძავდით რომ ეს ექსკავატორები დადიან და თხრიან რაღაცას ან აგვისხსნას ვიღაცამ ან მეტალყურეობის ქვეშ ხდება თუ არა იმიტომ რომ ძიმე ტექნიკა სერიოზული ტექნიკა შეიძლება უფრო მეტი დააზიანოთ ვიდრე აღადგინოთ თუ უბრალოდ კარტინკისთვის ხდება ხო ესა რა თქმა უნდა მე ხა მაპატიეთ რომ უტრირებ ესე არ უნდა მეთქვა იმიტომ რომ ეს ხალხი ძიმე სამუშაოს ეწევა ხო მაგრამ თუ წინასწარ მზად ვერ ვიქნებით მაგრამ ხო შეიძლება ზოგადი გეგმა გქონდეს რომ როგორ ვახდენთ რეაგირებას მაგალითად
1: ეს ბატონო და როგორც ვეცი და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და არ ვიცი იმედია უახლოეს პერიოდში გექნება იმიტომ რომ თელ მსოფლიოში აი კლიმატის დაჩქარებული ცვლილების ფონზე ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებში ეს გეგმები უკვე არსებობს
0: სპეციალური ხო მე უფრო რთულ გეგმაზე არ საუბრობდი მე ვსაუბრობდი ჩვეულებრივ გარემოს დაცვით მართვის გეგმაზე environmental management plan რაცაც ვქვია თუ რაღაც სამუშაოებს ასრულებ მაგალითად არ შეგიძლია ნაგავი დაყარო არ შეგიძლია რაღაცა იქ მიაყარო აქ ან აქ აი მაგალითად ყველა საუბრობდა კითხვაც სადმე აქვთ ეს მასალა რომელსაც იღებენ თელავში ხო რა თქმა უნდა შენიერი მასალა იყო ალბათ გამოყენებას მოუძებნია მაგრამ აი საზოგადოებას უნდა აუხსნათ რომ ეს წავიდა ამ ადგილას ამ ადგილას და არ დაუყარეთ უბრალოდ სხვაგან სხვა ადგილის არ დავაზიანებთ ხო?
1: მაგრამ საზოგადოება იღებს ხოლმე როგორც წესი, ამითან დაკავშირებით ეს არის 112 შეტყობინება ამინდის გაუარესებაზე. აი ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, რამდენად ეფექტურია ასეთი გაფრთხილება გლაციალური ღვარცობის დროს, როდესაც ათლა წუთებზე მიდის. ანუ ესეც შოვის შემდეგ მოხდა. SMS-ების დაგზნებ თელო შეხოვს საერთოდ SMS-ს არ მოსულა ესეც გვახსოვს ჩვენ ანუ აქ რაში ხედავთ თქვენ პრობლემას
0: მე თქვენ შეკითხებზე პასუხებს ვაგვიანებ იმიტომ რომ ხა მინდა დაუბრუნდე რომ კარგია რომ იწებენ ეს რეაგირების პირველი მაგრამ რა თქმა უნდა ესეც შეტყობინება არუშველი და იმ საქმეს რომ 8 წუთში ჩამოვიდა მყინვარიდან შოვამდე ეს მთელი massa და იქ ფაქტურად გაქცევას ვერავინ ვერ უბრალოდ იქ არავინ არ უნდა დახვედროდა ხო ამიტომ ეს დაგეგმა ბევრად უფრო ადრე უნდა დაგვეწყო იმ 8 წუთში ვერ მოხდებოდა ხო თითქმის ალბათ არც იყო თუ მუშაობს სახელმწიფო არ ამგონია რომ ეფექტური იყოს ამაზე უშუალოდ რეაგირება ძალიან ძნელია 8 წუთში არაფრის მოსწრება პრაქტიკულად არ შეიძლება და მე მგონია რომ უფრო ასე ვთქვათ გრძელვადიანი რეაგირების დაკვირვება თქვათ და წინასწარ დადგენა ამას წინათ მახსოვს შვეიცარია მთელი შვეიცარია ერთი კვირა ელოდებოდა როგორ ჩამოვიდოდა ანალოგიური და დაველოდებოდა
1: და კადრები მახსოვს როხა როგორ მიყავდათ თქვენ როცა ადამიანებზე გაქვთ პრობლემა
0: ყოლიათ შვეიცარიაში და თან რა თავარია ძალიან დანანებით მიდიოდნენ და განსახილველი იყო რა ცუდია ჩემი სახლიდან ახლა გავდივარ და ამაზე წუწუნებდნენ და რა თქმა უნდა ეს ყველაზე კარგი წუწუნი იქნებოდა ეხლა რო შეგძლებოდა ხო მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანი ანუ საზოგადოებას რო ეტყვი რომ რეაგირება ესეთი იქნება შემდეგ იქ უნდა აუხსნა რომ შენ არ იქნები კარპირობებში მოგიწევს ევაკუაცია 1-2 კვირა სადღაც სხვაგან უნდა იყო უკმა ყოფილი იქნება
1: და უფრო მეტად უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დასულად ვიღაცა ზრუნავს მაგას
0: და რაც შეიძლება გამოქვეყნებას ხო დოკუმენტების მე ძალიან მესმის მკვლევარების რომლებიც სენსიტიურ თემაზე წერენ ანგარიშებს ძალიან ძნელი დასაწერი არის ძალიან ბევრი უცნობია ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს გამოცდილებიც არიან ისინი ვინც ამას ამზადებენ ხო მაგრამ მათთვისაც ეს არის მათ ასე ვთქვათ ნერვებზე და მათ სულზე გადის ეს ყველა დასკვნა ამიტომ რთული დოკუმენტია მესმის რომ მათ მაინდამაინც რომ მთელი საქართველოს ან მთელი ქვეყნის განსახილველი გახდეს უცბად ხო მაინდამაინც ეს არ არის სასიამოვნო ხო კარგად გამიგეთ მე ვამბობ ექსპერტის მხრიდან მაგრამ თუ წინასწარ გეცოდინება რომ ეს საჯაროდ უნდა გამოქვეყნდეს ხო შესაბამისადაც სიტყვებს შესაბამისადაც მოძებნით ხო იმიტომ საზოგადოების დასანახად უკვე სხვანაირად უნდა დაწეროთ შეიძლება იგივე რაღაც ხო ამიტომ ეს
1: დამატებით
0: პოპულარულზე არ არის სენსი გასაგები მართალია ადვილად გასაგებენაზეც უნდა იყოს თუმცა ტექნიკურად არასწორი არ უნდა იყოს ამიტომ არის ხოლმე რომ

0: ტექნიკური რეზიუმე ეგრე აქვს დოკუმენტები და იქ შეიძლება დაიწეროს უკვე პოპულარულ ენაზე, მაგრამ დამეწუნე თუ საზოგადოებას, მე მაგალითად ეს ნაწილი ხოლმე ანგარიშები ზედმეტი მგონი უბრალოდ უნდა გააკეთო და აკეთებ, იმიტომ რომ თუ ვინმე საინტერესებს ეს თემა ბოლომდე წაიკითხავს, ბოლომდე გაერკვევა და საბედნიეროდ ჩვენთან ასე თუ ისე განათლების დონე ტრადიციულად და გაუნათლებელ ქვეყანას ვერ დავარქმევთ. ამიტომ საზოგადოება ძალიან კარგად წაიკითხავს ძალიან და ვისაც არ უნდა იმის კითხვა, არ წაიკითხავს და არ საინტერესებს, მაგრამ ვისაც საინტერესებს უფლება უნდა ქონდეს და მე სულ ვიხსენებ ხოლმე ბრიტანელები აკეთებენ ამას თითქმის შოუს სახეს აძლევენ პარლამენტარი რაღაცა ჰიერინგს რო იძახიან და რამოდენიმე წელიწადი წიფდება, იმიტომ რომ ხანდახან ზოგიერთი ანგარიში შეიძლება რამოდენიმე წელი გაგიგრძელდეს, იმდენად რთული პროცესები იყოს, ხო? მაგრამ შემდეგ ასუხ გასაცემელი საკითხით აღდგეთ. ერთი ორი თუ დარჩება, საზოგადოება იმ კითხვასაც დასვავს. მე მგონი რომ ბრიტანელების მიბაძვა ღირს ამ შემთხვევაში, ევროპელების მიბაძვა ღირს, აი ესეთ კვლევებს არც მახსენდება რომ როდისმე დიდი ხნის წინ რომ რაღაც მოხდა, აი მაგალითად ვერეს შემდეგ, ხო? მივიღეთ რამე თქვათ, აი კარგი განხილვა რომ რა მოხდა, როგორ მოხდა.
1: ხო, შეფასების დონეზეც ან რაღაც არგუმენტირებული არაფერი.
0: ანუ ჩვენ დროს ვაძლევთ სახელმწიფო ორგანოებს, ხო? რამდენი წელი გავიდა ვერეს შემდეგ, ხო? ამდენი დრო გაქვთ, ხო? ერთხელ კარგად დაჭექით და თუ არა გაქვთ უკვე დაწერილი, ხო? დაწერეთ, დაწერილი სკრიპტა მაინც გვინდა რომ დაწერილი ვიცით.
1: ფოთაშორის ალბათ არის რამდენი სწორად ვამბობ, მაგრამ ვერეს საკითხი კანგა განხილვა შეიძლება შოვი სტრატეგი არ ყოფილიყო ესეთი, ან რაღაც მსგავსი.
0: ყოველ შემთხვევაში უფრო ადრე შეიძლება და დაგვეწყო რაღაც კვლევები, რომელსაც შეიძლება დაენახა.
1: აი, ვერ მოქმედებს, ვერ აისახება ეს სისტემაზე და მიიღებთ რაღაც ტრაგედიებს, ხომ? აი მაგალითად, ნუ ადამიანური ტექნიკური რესურსებიც არის, ხო, აქ საუბარი. მაშინ როცა აი მაგალითად სააგენტოში, გარემოსეულ სააგენტოს გულისხმობ, მყინვარების შესასწავლად ცალკე დეპარტამენტიც კი არ აქვს და ამ ფუნქციას გეოლოგიური დეპარტამენტი ითავს. ხსებს, ხო? აი ბოლო შეკითხვა მექნებოდა სამწუხაროდ, რო არ გვაქვს რა არის თქვენი აზრით ყველაზე მეტად ის სამი გადაუდებელი ნაბიჯი, რაც სახელმწიფომ დღესვე უნდა გადადგას, რომ აი არ მივიღოთ ის შედეგები, როგორც იყო ვერეს ტრაგედია, როგორც იყო შოვი და ასე შემდეგ.
0: ეცით რა, რაც სასიამოვნოა, რომ ამ ნაბიჯებს დგავს სახელმწიფო, მაგალითად ეხლა მიმდინარეობს ადაპტაციის გეგმის შემუშავება. და მე მაგალითად უფრო მეტ კომუნიკაციას მოუწოდებდი ამ პროექტის მესვეურებს, მაგრამ ეროვნულ დონეზე, რეგიონების დონეზე საკითხების ჩამოყალიბებას ისინი აპირებენ, ამიტომ უფრო თან სადაც აპრილისთვის უნდა დამთავრდეს, მე მგონი რომ ძალიან ცოტა დრო აქვს, მეტი დრო დაჭირდებათ, ეხლავე ვაცხადებ ამას, რომ ესეთ გეგმას ესე სწრაფად ვერ მოამზადებენ და არაუშავს ნახევარი წელიწადს დაველოდებით, ოღონდ კარგი გეგმა გამოვიდეს. მე მაგალითად საზოგადოების ყურადღებას მივაქცევდი ამ გეგმაზე, იმიტომ კი არა რომ ჩავერიოთ და ესე კი არა, მგონია რომ ძალიან კარგი მეთოდოლოგიით აკეთებენ, სწორი მიდგომებით აკეთებენ, ყველა კითხვას პასუხს ვერ გაცემს, ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა ადამიანს არ ძალუც, ხო, ეს ღმერთის ასე ვთქვათ დანიშნულება, მაგრამ პროგნოზირება შეიძლება ეხლა 10 წლის წინ რო გაგვეკეთებინა და შეგვემოწმებინა, ეხლა უკვე მეორე გეგმა, ხო, განახლებული იქნებოდა, ბევრად უკეთესი, ხო? ეს ციკლი ჩაირთო, ირთვება, ამიტომ კარგია სამი კი არა, ეს ერთიც საკმარისია, უბრალოდ იქ
1: მიიღებთ ამ მართლობის პირობებში სრულფასოვანი ეს.
0: იცით რა არის, მე მაინც გონია, რომ სახელმწიფო მოხალეების შუალედური დონე, რომელიც არიცლება დამერწმუნეთ მთავრობიდან მთავრობამდე, ხო, ესენი პროფესიონალები არიან, მართლობის პროფესიონალები არიან, რაღაცებს სასწაულს ვერ გააკეთებენ, მაგრამ ისი გაკეთებაც ისიან იმას აკეთებენ და ეს გეგმები განსაკუთრებით განმოძაც სფეროში მინდა რომ კომპლიმენტი უთხრა, სხვა დარგებს იმდენად დეტალურად არ ვიცნობ ისინი რამდენად, ვიცი რომ მონდომებული ხალხია უნდათ რომ კარგად გააკეთონ, უბრალოდ უკვე პოლიტიკური ნება არის რომ გაიხსნას ეს პროცესი, რომ იცოდნენ რომ შედეგები უნდა გამოქვეყნდეს, რომ მონაწილეობით უნდა იყოს ყველა ადამიანს, თუ კი ვინმე საინტერესოა ძალიან ბევრს ტექნიკურად, ეხლა როგორ შემუშავდება ადაპტაციის გეგმა არ აინტერესებს, მაგრამ ისეთმა ადამიანებმა დამისვეს კითხვა, რომ უი მართალია რომ დიდი მადლობა ამისთვის, მაგრამ მე მგონი არ უფრო უნდა გაიხსნათ, სამუშაო ჯგუფის დონეზე არ უნდა იყოს, დოკუმენტები უნდა გამოქვეყნდეს და ეს დაიცავს ხელისუფლებას კრიტიკისგან მომავალში, იმიტომ რომ ეს გავაკეთეთ, ეს გავაკეთეთ, ეს გაგიზიარეთ, ეს გამოგიქვეყნეთ. თქვენგან თუ ვერ მივიღეთ უკუ კავშირი, ხო? რა თქმა უნდა, ამიტომ საზოგადოებაზეც უნდა გადაიტანო პასუხისმგებლობის ტვირთი. ამიტომ მე მოუწოდებდი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს საზოგადოებას ადაპტაციის გეგმაზე კარგად იმუშაოს. ძალიან ძვირი გვიჭდება ადაპტაციის გეგმის არ ქონდა.
1: ყველა ჩვენგანი ვაფინანსებთ ამავდროულად ამ სამუშაოს.
0: საქართველოს თანამეგობრობას გვეხმარება და საკმაოდ დიდ თანხებს ხარჯავენ ჩვენს კეთილდღეობას.

0: ობაზე და კარგად გამოვიყენოთ და ტრანსპარენტულობა თუნდაც მადლობა რომ უთხრათ იმას ვისაც გვეხმარება იცით თქვენ რომ მაგალითად ევროკავშირზე სიტყვა რომ ამოიღო ცოტა შეიძლება გითხრან რომ ვიღაც ისახარდა ესახარდა რომელიც
1: არ მოგესწრეთ ადრეულ შეტყობინების სისტემაზეც მინდოდა მეკითხა მხოლოდ დევდორაკში გვაქვს და აი მოკლედ რომ მიპასუხოთ რამდენად გვაქვს რესურსი თუნდაც აი კლავიშ შედეგად თუ გახდა საჭირო რომ ყველა მსგავს ასე ვთქვათ პირველ ხეობაში დამონტაჟდეს მსგავსი ადრეული შეტყობინების
0: სისტემა მე მგონი რომ იგივე დეო ტესტის კვლევაში დეტალური პროექტირება მიდის, რა თქმა უნდა, სულ დეტალებზე არ ჩადის, მაგრამ მონახაზე, ასე ვთქვათ, როგორი უნდა შეიქმნას, თუ არ შეიძლება 22 ადგილზეა საუბარი, რომლებიც გამოიყო პრიორიტეტად, არ ვიცნობ დოკუმენტს, მე სწორად არ ვიცნობ, იმიტომ რომ არ არის, გამოყე უბრალოდ
1: ვიცი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: განცხადებები, რაც იყო გაეროს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, გუშინ მაგალითად პირველი მოადგილე მინისტრის საუბრობდა ამ ანგარიშზე, ძალიან კარგი ქალბატონი და ძალიან კარგი მინისტრის პირველი მოადგილე და ძალიან ყოველ მის სიტყვას არ ამგონია რომ ძალიან ძვირი ჯდებოდეს უბრალოდ მას უნდა შენახვა და ექსპლუატაცია და აი შეიძლება ქონდეს სიუსტე ანუ არ უნდა შევანელოთ ძალის ხმევა
1: რომ აქვე რომ ავხსნათ ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ როგორც სოფლიოს ასე ვთქვათ სხვადასხვა ექსპერტები ცხადებენ რომელიც ჩვენი სიცოცხლისთვის აი ამ ცვლილებებს
0: ერთ-ერთი ელემენტია რა ძალიან ბევრი მოლოდინი რო არ ქონდეს სწრაფი რეაგირების სისტემისგან ხო ანუ ადრეული შეწყობინების სისტემისგან ერთ-ერთი ელემენტია თუ გაქვს ეს ელემენტი კარგია რომ სამს კონდეს ეს ელემენტი სხვა რაღაცები შეგიძლია რომ გააკეთო ანუ მარტო ამითი ვერ შემოვიფარგლებით ამიტომაც არის ადაპტაციის გეგმა შესამუშავებელი და ეს კარგია რომ ამაზე მუშაობთ და ამის მონახაზი არის და კარგია რომ საერთაშორისო საზოგადოება გვეხმარება ამაში იმიტომ რომ მარტო შეიძლება ვერ მოვერიოთ ეგეც
1: საკითხი ძალიან დიდი მადლობა იმედია 7 აგვისტო გვექნება და წინ მომავალშიც უფრო მეტად დაცულებები იქნებით მით უმეტეს რომ რაღაც გამოს ლებების საზოგადოებასაც დაუგროვდა და შესაბამისად ფიქრობ რომ არც თუ ისე ახლო წარსულში მომხდარი ფაქტები რაღაცნაირად გამოსლებას მაინც გვიტოვებს საზოგადოებაში სანამ ესე ვთქვათ იარსებობს პოლიტიკური ნება სანამ იარსებობს სახელმწიფო რომელიც ჩვენ მოგხედავთ ჩვენ თავებსაც მივხედოთ ასე ვთქვათ ძალიან დიდი მადლობა მამუკა გვილავა გარემოსდაცვითი საკითხების ექსპერტი იყო ჩვენთან და ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით მადლობა
2: მადლობა 2-23-80-09 იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარი
3: ტექნოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: MySky-ით თავაზობთ საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ ნუპრო და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15.
5: რეკლამა. რადიო პარ.
6: 2-38-78-70.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის

0: FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის.
2: სხვას გადა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. დაახლოებით 10 დღის წინ 24 და 25 ივლისს საქართველოს თითქმის დაივიწყა, რომ 2026 წელში ვცხოვრობთ ქვეყანაში, ზედიზედ ორჯერ დაბნელდა, პირდაპირი მნიშვნელობით როგორც ეს 90-იან წლებში ხდებოდა, გაჩერდა მეტრო, შეფერხდა საავადმყოფოების, ბიზნესისა და მილიონობით ოჯახის ყოველდღიურობა. ოფიციალური მიზეზები დღემდე უცნობია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა და სემეკი დუმსან აცხადებს, რომ პროცესი რთული და კომპლექსურია. სამაგიეროდ საქმეში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ჩაერთო და გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო. სანამ სუსი დივერსანტებს ეძებს და როცა ენერგიას დასავლეთში გამოვიმუშავებთ, ხოლო ძირითადი მომხმარებელი აღმოსავლეთია. ერთადერთ გადატვირთულ ელექტროგადამცემ მაგისტრალზე საუბრობენ, ეგრეთ წოდებულ იმერეთი, რომელიც ბევრჯერ ახსენეს და რომელსაც როგორც ამბობენ ზაფხულის სიცხეში 785 მეგავატზე მეტის გატარება უბრალოდ არ შეუძლია, და ასევე მასშტაბურ კრიპტოინდუსტრიაზე, რომელიც 24/7-ზე თან თქავს კოლოსალურ რაოდენობის ელექტროენერგიას და როგორც ვიცით, მარტო გლანისა და გორის ორმა საწარმომ შაშამ 600 მილიონი კილოვატ-საათი მოიხმარა. რეალურად რასთან გვაქვს საქმე? ტექნიკურ კოლაფსთან, ტოტალურ კრიპტოკორუფციასთან, მათთვის ასე ვთქვათ, თუ მართლა ასე ვთქვათ, საბოტაჟთან. ამაზე ვისაუბროთ ჩვენ დღეს ჩვენ სტუდიაში. ჩვენი სტუდიის კითხზე ხებზე მუშაობს და მე ვფიქრობ, რომ მასე კარგად არ ამიცით ეს საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა დათო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ცხადია დავიწყოთ ამ ყველაზე უცნაური განმარტებით და ასე ვთქვათ ჩვენთვის ინფორმაციით, რომ აი სუსმა დაიწყო საბოტაჟის მუხლით გამოძიება და ახსენე კიდევაც, რომ ენერგეტიკოსები ამბობენ, რომ გაფუჭებული მოძველებული სისტემის მწყობრიდან ასე ვთქვათ, სისტემას არ ჭირდება გამოძიება და აი ეს იმიტომ მოხდა, სწორედ რომ გადაფარონ იმის თავიანთი ასე ვთქვათ პრობლემები, სისტემური და მენეჯერული ხარვეზები, აი ამ შეფუთვით თითქოს ვიღაცამ რაღაცა გააკეთა და ანუ საბოტაჟი იყო ეს ყველაფერი. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
3: შეიძლება ყოფილიყო, შეიძლება არ ყოფილიყო, აი გამოიძიებინა ვეტყვიან ალბათ ოდესმე რამეს როგორც კრიპტოზე. არსებობს უკიდურეს ვეტყვიან დასავლეთ საქართველოში 1300 მეგავატიანი ენგურჰესი, საიდანაც სადაც შედის კრასნოდარში წარმოსული, მოდის კრასნოდარიდან 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი კავკასიონი, რომელიც შემოდის ენგურში, ენგურიდან უკვე კიდევ ერთი 500 კილოვოლტიანი კავკასიის გადამცემი ხაზი უკვე იმერეთი შემოდის ზესტაფონის ქვესადგურში, ზესტაფონის ქვესადგურიდან გამოდის ორი ხაზი, ერთი ხაზი არის ქართლი ორი, შემდგომ ქსნამდე, ქსნის ქვესადგურამდე, თუ ქსანშხარ ნაყოფი ნახავთ, დიდი ქვესადგურია, მეორე მიდის ახალციხეში, ხოლო ქსნიდან უკვე ქართლი ერთი კიდევ ერთი 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი ჩადის გარდაბანში და აი მეორე უკვე ხდება ასე ვთქვათ დაქსელო და ანუ მაგ როგორც ჩადა გარდაბანში, ასე ვთქვათ, ქვესადგურებში შედის, კვანძებში, ქსელო კვანძებში შედის. ეს იმერეთი განსაკუთრებით და არის დაურეზერვებელი, ანუ არ გააჩნია მას ალტერნატივა. ანუ არ არის, არ არსებობს, არსებობს რაღაც 220 კილოვოლტიანი ხაზები, მაგრამ ის სიმძლავრე, რა სიმძლავრე სადაც იმერეთი ატარებს, რამე რომ მოხდეს, სხვა ხაზებს არ შეუძლია თავის თავზე მიიღოს ამ სიმძლავრის გატარება.
2: ანუ ეს თავის ხაზი.
3: ანუ აი ეს არის თავარი ხაზი და ხო ეს ახალები.
2: და მოდი ჩამოვიდეთ.
3: ეხლა რაც მე ჩამოვთვალე ხაზები ახალციხის ზესტაფონიდან ახალციხის დამაკავშირებელი ხაზის გარდა, თუ სწორად მახსოვს, ეკუთვნის საქრუს ენერგოს, რომლის 50% ფლობს საქართველოს ხელისუფლება, ანუ ეკონომიკის და განვითარების სამინისტრო, მეორე 50% ფლობს, შესაძაც საუბარი არის ხოლმე რუსეთისაგან ენერგო დამოუკიდებლობაზე, უბრალოდ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ თავარი ძირეული ხერხემალი საქართველოს ელექტროენერგეტიკის სისტემის ეკუთვნის ნახევრად რუსულ ენერგეტიკულ კომპანიას, სახელმწიფოს, ეს არის რაღაც კიდე, ეს სახელმწიფო კომპანია.

0: ხოლმე ენერგეტიკ სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანიები რუსეთში ზოგადად როგორ იყენებენ ეს გასაგებ. უბრალოდ რატომ მინდა და რატო ჩამოთვალე ეს ყველაფერი? იმიტომ ჩამოთვალე, რომ აი აქედან, აი ყველაფერსო თავი დავანებოთ, აი აქ ჩანს რა არის საქართველოს ძირითადი გამოწევა ქვეყნის ენერგეტიკული
1: უსაფრთხოების. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ალტერნატიული არ ქონდა ამ შემთხვევაში?
0: არა, ალტერნატიული არ აქვს. არ აქვს, ანუ ქონდა, არ ქონდაზე არა. ეს ხაზიც ახლა რომელიც მე ჩავთქვი იმერეთი, ეს არის 500 კილოვოლტიანი გადაცემი ხაზი, მაგრამ ეს აშენტული რაღაცა ხდება, სადღაცას რაღაცა მოხდა, ფაქტია რომ მოხდა, ხო? ეხლა აუ შეიძლება ავტომატიკა გამოვიდა წყობიდან, არ შეიძლება რაღაცა რელეში რაღაცა მოხდა. არ ვიცი, სადღაცას რაღაცა კომპონენტში რაღაცა მოხდა, სისტემა მაგიქვა, რომ მისი არ გათიშვა, სისტემის არ გათიშვა, უარეს შედეგებს მოგცემდა, მაგალითად დაწოდა ტრანსფორმატორებს, ქვესადგურებში ან რაღაცა უბედურება მოხდებოდა, რომლის აღდგენას და შეიძლება თვეები დასჭირებოდა და ამიტომ აი როგორც ახში როგორ იყენია დამცველი დაახლოებით ეგეთი რაღაცა გაითიშა, რომ დაეცვა სისტემა.
1: კი ბატონო, ერთი ხაზი ან ავარიის გამო მთელი ქვეყანა, მათ შორის აფხაზეთის ჩათვლი ჩაბნელდა, როგორც ვიცით, ხო?
0: ხო, აი ეს რაც აფხაზეთის ჩათვლი ჩაბნელდა, თუ არ ჩაბნელდა, აქ უბრალოდ სხვა რაღაცა შეეს, პრობლემა ეს არ არის. სინამდვილეში. ანუ პრობლემა ეს არის, როგორ არის, უბრალოდ ამ პრობლემის წლების განმავლობაში, შესაძლოა ჩვენ საუბრობთ ენერგო უსაფრთხოებზე, იყო რომ აი მოხმარება იზრდება და ამ მოხმარებას ვეღარ აუვალთ, ცოტა იმპორტი გჭირდება მოხმარების გაზრდის დასაკმაყოფილებლად და ამიტომ გჭირდება ახალი დიდი ჰიდროელექტროსადგურები. ხა ეხლა როდესაც მომაყურებელმა და მსმენელმა იცის, როგორი არის ქვეყნის ძირითადი ხერხემალი მომარაგების, წარმოიდგინეთ ახლა რომ ხუდონიდან ესკრა რო აღუშენებინა მართლა. როგორ ფიქრობთ, ძვირფასო მსმენელებო, ეს გათიშვა არ მოხდებოდა? მოხდებოდა, იცით რატო მოხდებოდა ეს გათიშვა? იმიტომ რომ ის რაც დაწურთულია იმერეთიდან, ნენსკრადან და ხუდონიდან, რომ ქსელში ელექტროენერგია განაწილდეს, მან მას მის დენს მაინც მოუწევდა ამ ქსელის
1: გამოყენება.
0: ანუ მარტივად
1: და ხაზი ვერ გაატარებდა.
0: ხაზი ვერ გაატარებდა, თქვენ ახსენეთ გეომეტრიული ასიმეტრია. გეომეტრიული ასიმეტრია რას ნიშნავს? უკვე დღეს მომავალში რაღაც რომლის გატარებაზეც პასუხის მგებელია ეს 500 კილოვოლტიანი იმერეთი და ზესტაფონის ქვესადგური.
1: გათო, შეიძლება ვთქვათ, რომ სწორედ ამის გამო, რადგან ახლა ზაფხულია და პლუს აქ ვიცით ჩვენ ეს კონდიციების ამბავი და ასე შემდეგ და დამატებით, ანუ ეს შეიძლება იყოს კავშირში, ან რეალურად გაატარა.
0: ზესტაფონი ნახეთ როგორ რაღაცა რა არის გეოგრაფიული ასიმეტრია, ხო თქვი, გენერაცია დასავლეთ საქართველოში ძირითადი მოხმარება არის აღმოსავლეთ საქართველოში. თქვენ იცით რომ ანუ აი რომ ამბობ, აი რო თქვენ ერთ-ერთმა ექსპერტმა რომ რაღაცა აზერბაიჯანიდან უეცრად შეწყდაო 320 კილოვოლტიანი და 500 კილოვოლტიანი ხაზი გვაქვს აზერბაიჯანთან, ნუ ზედა 320-დან ხდება ჩვენ შორის შიდა მიმოწოდენის. აი ამ ხაზები უცბად გაითიშაო და აღმოჩნდით კონსულოვან მდგომარეობების. იმიტომ გჭირდებოდა მეგობრებო, რომ კი არის ზაფხული, კი არის ბევრი წყალი მდინარეებში, კი გამოიმუშავოს ესეი, კი შეუძლია უბრალოდ გამოიმუშავოს ესმა დენი, მაგრამ ფიზიკურად ამ დენს აღმოსავლეთ საქართველოში, ანუ გაზრდილი მოხმარების დაგმოყოლება არ შეუძლია ფიზიკურად. ამიტომაც დისპეჩერი ეუბნება და ამ მთელი გაზაფხული ამას ესეთი ბრძანებები თუ განკარგულებები მისდით დეველოპერებს, რომ დაღვარეთ წყალი, ძირსა წყალი იღვრება ენგურიდან. რატო? იმიტომ რომ ის ფიზიკურად ვერ შეიმაგრებს იმ შემომდინარე ენგურიდან შემოვალ წყალს და მანდა დაცალოს, ხო? იმიტომ შეუძლებელი არის ეს ხალხს, რადგან საკმარისი დენი ვერ მოაქვს ჩვენამდე, ამიტომ გჭირდება აზერბაიჯანიდან დენი შემოტანა.
1: გასაგებია. მე კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, მესმის რასაც ამბობ და მე მგონი მსმენელისთვისაც და მაყურებლისთვისაც გასაგებია. უბრალოდ შეიძლებოდა თუ არა გამხდარიყო ამ ეგრეთ წოდებული ჩაქრობის თუ როგორც არის ჩაბნელების მიზეზი ის, რომ საქართველოში დენის უზარმაზარ მოცულობას ბიტკოინებისა და სხვა კრიპტოვალუტების წარმოება ერთობ მაინინგი მოიხმარს და მითუმეტეს ეხა ხო ზაფხულის პერიოდია და ზუსტად ამ გადატვირთულობას შექმნა ეს.
0: არა, გადატვირთულობას ქმნის რა? გადატვირთულობა ამ შემთხვევაში შექმნა რა? მოთხოვნა. ეს მოთხოვნა რამ შექმნა? ეს მოთხოვნა ეხა რეალურად ბოლო წლებში თუ ჩავიხედავთ, აი კრიპტოს ამოვიღებთ, ხათ კრიპტოს მომენტ კომპონენტს ამოვიღებთ მოხმარებიდან, ხო? რეალურად აი ბოლო 10 წლის წოდებული ასე შემდეგ რეალურად მოხმარება დიდად არ იცვლება, თუ გამოვაკლებთ კრიპტო კომპონენტს. 2-3%-ია ცვლილება. ზოგ შემთხვევაში იყო პერიოდი, როდესაც დაეცა მოხმარება. ეს კოვიდის გამო იყო, მე სხვა რაღაცის გამო იყო, მაგალითად კრიპტოს გათიშვის გამო იყო, როდესაც მოხმარება დაეცა.

0: და ეს უკვე აჩვენებს იმას, რომ კრიპტო ქმნის ყველაზე ცუდ მოთხოვნას ჩვენი ენეგოსისტემისთვის. რას ნიშნავს ცუდი მოთხოვნა? ჩვენი ჰიდროელექტროსადგურები, ასე ბაზისურად, რომელიც 24/7-ზე ესე შეუძლიათ მუშაობა ერთი და იგივე სიმძლავრეზე, როგორც თქო ელექტროსადგურებს შეუძლიათ, მაგალითად ან ატომურ ელექტროსადგურს შეუძლია, ასე მუშაობა არ შეუძლიათ. ხოლო კრიპტო, მიუხედავად იმისა, აქ რამდენი კილოვატ საათი მოიხმარა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. მუდმივად გაფხული თუ ზამთარი მისთვის სულ ერთია. ეს არის დღე თუ ღამე მისთვის სულ ერთია. და ის უკვე არის სერიოზული გამოწვევა ისეთი ცენტრალიზებული ენერგეტიკული სისტემისთვის, როგორც არის საქართველო. ამიტომ, როდესაც საუბარია ხოლმე გამოსავალზე, აი რა უნდა გავაკეთოთ, აი რა უნდა გავაკეთოთ, აი რა უკნათ, ესე ვარ, ესეთი
1: კრიპტოინდუსტრია.
0: კრიპტოინდუსტრიები ავაშენოთ არის, მაგრამ აი ჰესები ავაშენოთ, რა სწორედ ის ეს. როდესაც საუბრობთ ჰესი რა კავშირში არის ამ ყველაფერთან, აი ჰესი ხო გვინდა და დენი ხო გვინდა, არაფერი კავშირში არ არის ეს, აი ეს სისტემური პრობლემა. ჩვენ გვაქვს პედაგოგიური
1: პრობლემა, რომ აი და სტატისტიკა რუსეთისგან იმპორტი იზრდება.
0: ვერც რუსეთ ყველას საინტერესო არის, ვერც რუსეთისგან ველიზრდება იმპორტი, ყველას იკეთესთან ერთად, რატო იცით ბჭყალებში სიკეთე? იმიტომ რომ რუსეთიდან ერთადერთი შემომავალი ხაზი საქართველოსთვის
1: კავკასიონის
0: ვერც ყოც პრობლემა. არა, რუსეთი არანაირი იყო გამოკიდებულება, არა. ის კავკასიონი შემოდის ენგურზე და ენგურიდა რომ ჩვენამდე ის რუსული დენი ასე რომ ვთქვა მოვიდეს, მანაც უნდა გაიაროს დატვირთული იმერეთი. ანუ არაფერი განსხვავება არ არის აქ. უბრალოდ ის ხაზიდან შემოსული დენი მიდის ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში იმერეთი.
1: სამწუხაროდ როგორ წერება და მე არ შემიძლია ეს შეკითხვა არ დავსვა, იმიტომ რომ ძალიან ეს ტენდენცია წამოვიდა აი ქარის სადგურებთან დაკავშირებით. რაი ის განადგურების ან ნებართვა გაიცა ხარჯზე ხდება. აი რამდენად მისაღებია ეს და საერთოდ რომ ტყე და მაგალითად არაველები რომელიც ასე თავისუფალი ვაქ ასე შენდება ჯერ ერთი და ხომ არ ფიქრობთ რომ აღნიშნული ცესომანის ფარულ რეკლამაზე ემსახურება, რაი ქარიც არის მავნე გარემოსთვის.
0: მე მაინც არა გონივრულ გადაწყვეტილებებს ამ გვაქვს საქმე და მარტივი სუბად გეტყვით ხო? ეხლა ჰიდროელექტროსადგურები მასშტაბ საბჭოთა კავშირის ამდენი ჰიდროელექტროსადგური აშენდა და რეალურად ჰესისთვის შესაბამისი დინარე უკვე ძალიან სანთლით მოსაძებნია და არანაირი ჰიდრორესურსები დიდი ქვეყანა ჩვენ არა ვართ და მეთუმეტეს არ აქვს თავისუფალი დინარეები. ქარი ამ შემთხვევაში სხვა პოზიცია სხვა განზომილებაშია, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ქარის პოტენციალი ათვისებული არ გვაქვს. აი, როდესაც აი ამ პირობებში ხდება მაინც და მაინც ისეთი ადგილების შერჩევა, სადაც ტყეები უნდა გაჩეხო წვანე ენერგიის ხელშეწყობის მოტივით, ეს დიდი ბოდიშის მოხდით, მაგრამ არა რაღაცა კორუფციულ შესაძლებლობას ამბობთ საქმე, ვიღაცის ბიზნეს ინტერესებთან, რომელიც რაღაცა ნაკვეთი ჩაიგდო ხელში და იქ უნდა მაინც და მაინც ამის გაკეთება, იმიტომ რომ გამორიცხულია ახლა ამ ხელა პოტენციალი გქონდეს და შენ პირდაპირ ადგურიდან ყველაზე ცუდი ადგილები შეარჩიო ქარის ადგურის. ეს არის არ ვიცი რა. ამიტომ მე მგონი საქართველოს შესაძ საუბარია განახლება ენერგიებზე, ეს ახლა ჰესი იქნება ეს ქარი თუ მზის ადგური. მე მგონი ნორმალურ ქვეყანაში უნდა დაიწყოს რეალურად კრიტერიუმების ჩამოყალიბება, თუ როგორ უნდა შეიჭეს ამა თუ იმ განახლებადი ენერგიისთვის შესაბამისი ადგილი. ამ კრიტერიუმებში მთავარი აქცენტი უნდა იყოს გაკეთებული იმაზე, რომ უნდა განისაზღვროს არ განხორციელების ზონა, ანუ ტერიტორიები, სადაც არაფრის განხორციელება არ შეიძლება და ის უნდა იყოს ხელუხლებელი და ის უნდა იყოს დაცული. და ის უნდა მოიცავდეს დინარეებსაც, იმიტომ რომ ჰესების შემთხვევაში დაცულ ტერიტორიებს ქმნიან დინარეები და
1: ისე.
0: ხო, კი, არა მარტო რიონი, არა ეს დაცულ ტერიტორია არ ვარ.
2: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფიუჩერ. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროდრომის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr.
3: 90%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეუკვეთე

0: შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
1: Radio Palitris Eterši. Გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკეავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ყველა დოკუმენტური მტკიცებულება იმაზე მიუთითებს, რომ რუსეთის რეგულარული არმია საქართველოში 2008 წლის 8 აგვისტოს შემოიჭრეს ჩვენს ქვეყანას თავს დაესხა და ტერიტორიების ოკუპაცია განახორციელა. რაც შეეხება 7 აგვისტოს მიხეილ სააკაშვილმა ცხინვალის მიმართულებით დაბომბვები განახორციელა, ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა. ამის შესახებ დღეს რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სააკაშვილმა დაბომბვები საკუთარ ტერიტორიაზე განახლდა. შესაბამისად, რუსეთ-საქართველოს ომი 2008 წლის 8 აგვისტოდან 2008 წლის 12 აგვისტომდე იყო. ყველა ადამიანი ამას ამბობდა ასე. ყველა დოკუმენტური მტკიცებულება ასევე იმაზე მიუთითებდა, რომ რუსეთის რეგულარული არმია საქართველოში 2008 წლის 8 აგვისტოს შემოიჭრეს ჩვენს ქვეყანას თავს დაესხა და ტერიტორიების ოკუპაცია და მტრული საქმიანობა განახორციელა. ომის დანაშაულებიც ჩაიდინა, რაც ქართულმა ხელისუფლებამ ქართველ სამხედროებს დააბრალა. რაც შეეხება 7 აგვისტოს მიხეილ სააკაშვილმა ბრძანება გამოსცა და მისი ბრძანებით ცხინვალის მიმართულებით დაბომბვები განახორციელა, რაც ჩემი აზრით მან მიზა მიმართულად მთელს მსოფლიოს აჩვენა. ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა. 7 აგვისტოს განახორციელა დაბომბვები ცხინვალის მიმართულებით, რასაც სატელევიზიო ეთერში გადასცემდნენ და პირდაპირ მტკიცებულება შეიქმნა, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. მდინარაძის თქმით, არანაირი სავალი და მიზეზი აგვისტოს დასაწყისში. მდინარაძემ თქვა, რომ 1 აგვისტოს და 7 აგვისტომდე მიდიოდა ესკალაცია, რომელშიც ასევე რუსეთს მიუძღოდა ბრალი. ეს განცხადება არის სრულად უპასუხისმგებლო ადამიანის მიერ გაკეთებული. ბარამეძის რეგალიების გათვალისწინებით არ შეიძლება, რომ ეს ამ განცხადებას აკეთებდეს ამ წარსულის მქონე ადამიანი. ეს ქმედება აშკარად გამიზნული იყო კონკრეტული მიზნის მიღწევაზე. ეს მიზანი კი ისევ და ისევ ქვეყნის დაზიანება. ამის შესახებ აფხაზეთის ომის ვეტერანმა ლევან გოგოლაურმა გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზე შესვლამდე განაცხადა ის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამეძის მიერ. აფხაზეთის ომზე გაკეთებულ განცხადებაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებშია პროკურატურაში დაბარებული. მისი თქმით, თუ ბარამეძე მართლაც შეესწრო ტყვეების დახვრეტას, შეძლო მანამდე გამოეძიებინა ეს საკითხი, რომ ხვრეტდა ტყვეებს. ბარამეძის რეგალიების გათვალისწინებით უბრალოდ არ შეიძლება, რომ ამ განცხადებას აკეთებდეს ამ წარსულის მქონე ადამიანთან გაუაზრებლად. ეს ქმედება აშკარად გამიზნული იყო კონკრეტული მიზნის მისაღწევად. ეს მიზანი კი ისევ და ისევ ქვეყნის დაზიანება. ამბობს ისეთ რაღაცას, რაც მე არც გამიგია და არც მაშინ, როდესაც ომში ვიყავი და არც მე. პირიქით, მე ვიცი ჩვენი ვეტერანებისგან, ხელმძღვანელი გენერალებისგან, როგორ მიდიოდა ტყვეთა გაცვლა. ელემენტარულია, რომ ომში ყოფნისას იმასაც ფიქრობ, ადამიანის შენ გარდა შენი მებრძოლები შეიძლება აღმოჩნდნენ ტყვედ და სულ ელემენტარულია, რომ შენს მიერ დატყვეებული მოწინააღმდეგე არის გასაცრული პიროვნება შენს თანამებრძოლებში, განაცხადა გოგოლურმა. შეგახსენებთ, საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის საქმეზე გამოძიება დაიწყო. კერძო საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამეძის მიერ იაგო ხუჩუესთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის მიერგებს, რომელიც რუტეში გასვლა შეეცდებოდა. თუ ინფორმაცია დადასტურდება, ეს უკანასკნელი თავდასხმა წარმოადგენს საუდის არაბეთის გემისთვის მნიშვნელოვნად გაზრდილ საფრთხეს, განაცხადა მარისკმა. საუდიდან ყველა მიგრანტს მაროკოში დავაბრუნებთ. ამის შესახებ ესპანეთის საგარეო საქმეთა 30000-ზე მეტი მიგრანტი შეიჭრა. სეუტას ხელმძღვანელობის ცნობით ანკლავის ტერიტორიაზე 10000-მდე მიგრანტი რჩება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 22, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 31 გრადუსი. ახოლო რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი.

0: ნული ცხრა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაცეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. რეკლამა 2 18 18 60. ში მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გოლით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

the radio on FM 103.9.

0: ბრწყინვალება სიცოცხლეა ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდია.
1: გმადლობთ, რომ ისმით. FM 103.7.
2: Baby, how you myself? I like to think that I was created for a special purpose.

0: 20 ახას სასწრაფოდ გჭირდება. გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე პიპკინს 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? ის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში ქთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალ

0: ოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში შემისირზე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის გადაგვირეკე 116-006.
3: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ძველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით. დიწუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0809 აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღეს ფული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კარტ, ტრეწერდილი ჯინს ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
6: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
7: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკვეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: რადიო ბალი, ინფორმაციამ დაისტა. რადიო ბალი.
10: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია.

ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა, გორსა და ცხინვალში 34, თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

მოდის ამბობთ პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 18 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ახალბედა მსხვილებისთვის სპეციალური გამოსაცდელი პერიოდის დანერგვა იგეგმება. ამის შესახებ საუბარია 2026-2030 წლების საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაში, რომელიც მთავრობამ 5 აგვისტოს მიღებული დადგენილებით დაამტკიცა. საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის თანახმად იგეგმება ახალბედა მსხვილებისთვის მიერ ჩადენილი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის მიერ დიფერენცირებული და უფრო მკაცრი სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმის გამოყენება, მათ შორის ფინანსური საქციე პასუხისმგებლობის მაღალი სტანდარტის ჩამოყალიბებასა და საბოლოო ჯამში მათი მონაწილეობის საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციას. საქართველოში 2024 წელს განხორციელებული კვლევის თანახმად საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების 18%-ზე მეტი 4 წლამდე გამომცდილების მქონე მცხოვრების ბრალულებით ხდება. ახალბედა მცხოვრების საგზაო მოძრაობის მომენტებული რისკის წყაროს წარმოადგენენ ზემო აღნიშნული ფაქტორი რამდენიმე მიზეზითაა გამპირობებული. პირველ რიგში მათ აკლიათ პრაქტიკული გამოცდილება, რის გამოც უჭირთ საფრთხის წინასწარ განსაზღვრა და რთულ საგზაო სიტუაციებში გადაწყვეტილების სწრაფად მიღება. ამასთან არასაკმარისი გამოცდილება მოიაზრებს მართვის ტექნიკასთან დაკავშირებულ სირთულეებს, რაც ზრდის სატრანსპორტო საშუალების მართვისას შეცდომების დაშვების ალბათობას. დამატებით, ახალგაზრდულ ასაკთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რისკისადმი მეტი ტოლერანტულობა, სიჩქარისადმი მიდრეკილება და თანწოლების ზეგავლენა აძლიერებს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის ალბათობას. შედეგად გამოცდილებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ არის მიზნით ისახავს ახალბედა მსხვილებისთვის მინიმუმ 4-წლიანი გამოსაცდელი პერიოდის დაწესებას, რომლის განმავლობაში მსხვილის მიერ ჩადენილი სამართალ დარღვევები გამოიწვევს მეტად მკაცრ სანქციებს, ნათქვამია მთავრობის მიერ მიღებულ სტრატეგიაში. თბილისი ენერგიის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტში თბილისი ენერგიის სრული დატვირთვით ჩაირთო. მათივე ცნობით, განახლებული ინფრასტრუქტურა მაქსიმალურად შეამცირებს ავარიული დაზიანებების რისკს და აბონემენტის უწყვეტ უსაფრთხო გაზმომარაგებას უზრუნველყოფს. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტში თბილისი ენერგიის სრული დატვირთვით ჩაირთო. დედაქალაქის მთავარ გამზირზე ამორტიზებულ გაზის ქსელი ევროპული სტანდარტების მიხედვით იცვლება. დამონტაჟდება უახლესი დაცვის მექანიზმები და უსაფრთხოების 1 მილიონ ლარში. დღეს განახლებული ინფრასტრუქტურა მაქსიმალურად შეამცირებს ავარიული დაზიანებების რისკს და აბონემენტის უწყვეტ და უსაფრთხო გაზმომარაგებას უზრუნველყოფს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. აქვე გეტყვით, რომ უსაფრთხოების ღვედების გამოყენება შესაძლოა სატრანსპორტო საშუალების უკანასავარძელზეც სავალდებულო გახდეს. სავალდებულების შემოღებისა და რეგულირების თაობაზე საუბარია 2026-2030 წლის საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაში, რომელიც მთავრობამ 5 აგვისტოს მიღებული დადგენილებით დაამტკიცა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ თანამედროვე საგზაო უსაფრთხოების კონტექსტში უსაფრთხოების ღვედების გამოყენება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევაში და შედეგად სიკვდილიანობის და მძიმე ტრავმების თავიდან აცილების ერთ-ერთ ძირითად ინსტრუმენტად მიიჩნევა. ის მიხედვით, უკანასავარძელზე მყოფი მგზავრების მიერ უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება მნიშვნელოვან როლს ღვედების გამოყენების სავალდებულო წესის დამკვიდრებელ და მისი შესაბამისი რეგულირება. საზოგადოების შესაფრთხოების ღვედების გამოყენების მაღალი დონის კულტურისა და გამოყენების მდგრადი მაჩვენებლის მისაღწევად აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ კომპლექსური ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც იგეგმება ზემო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სათანადო ნორმატიული ბაზის ჩამოყალიბება და ეფექტური აღსრულების მექანიზმის უზრუნველყოფა, ხოლო მეორე მხრივ მიზანმიმართული სოციალური კამპანიებისა და საგანმანათლებლო ინიციატივების პროაქტიულად განხორციელება, რაც განაპირობებს მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამოღლებას, წერია მთავრობის მიერ დამტკიცებულ 2026-2030 წლების საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაში.

გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ. კოლუმბიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ურას აჭარბებს, ინფორმაციას Sky News-ი ავრცელებს. კოლუმბიის ხელისუფლების ცნობით 7.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრას უმცირე 224 ადამიანი ამსხვრებლა. ბოლო მონაცემებით მიწისძვრის შედეგად 628 ადამიანი დაშავდა, 65 შენობა ჩამოინგრა. მაშველები ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების ძებნას განაგრძობენ. შედახსენებთ, აგვისტოს კოლუმბიაში 7.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი სან-ხოსე დელ პალმარის მუნიციპალიტეტი იყო. კოლუმბიის მთავრობამ ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ომანის ყურეში მცურავს ატვირთო გემს ცეცხლი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა, გაუხსნეს ინფორმაციას Wall Street Journal-ი. ამერიკელ ნაღაჩიროსანზე დაყრდნობით ავრცელებს გამოცემის წყაროს ცნობით, პანამის დროშის ქვეშ მცურავის ატვირთო გემი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის პორტებზე დაწესებული საზღვაო ბლოკადის დარღვევას ცდილობდა. ეკიპაჟმა გაფრთხილება აქცია.

0: 09. Subtapasi Subtasalchi. Акция антиперспиранти 150 мл, 7 лари და 99 тетри. Head & Shoulders шампуни 400 мл, 9 лари და 99 тетри. Памперси Бавшусабени 24 лари და 99 тетри. Дайди Сарецхи Пхуни 5 кг 22 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Ishopping-ით ასევე online webgurze samdebrjo.ch.lg.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.
4: ეს გადაცემის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისაღწევი მეათე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

0: 89.
1: Aversis კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის
3: მოსამზადებლად. მონაფიდი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხენთვის.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. დიეტას ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე Pipkin 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
5: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზებას გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამა. 2 18 18 60.

0: პროგრამის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერისპია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: And now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cass.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2777558888 5555 5588888 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მიდაევით ქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე ისარგებლე 48 ჩონდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: Twitch დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს სესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე მეტროპოლი G. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-60.

0: 6809. ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 46006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 46006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 46006. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები და 30 წუთზე. კვირას კი 18 საათსა და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastana-სთან ერთად.

0: ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: This is Palitra Radio.

0: 80.09. გეგმავ მოგზაურობას მით თბილისიდან ალმატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Subtapasi Subtasalchi. Акция антиперспиранти 150 мл, 7 лари და 99 тетри. Head & Shoulders шампунь 400 мл, 9 лари და 99 тетри. Памперси ბავშვისაბენი 24 лари და 99 тетри. Дайди сарецхи пхмели 5 кг 22 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Ishopinet ასევე онлайн ვებგვერდზე www.ch.lg. ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით.

0: იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მაისკაი თავაზდილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა.

0: ტელეფონი 599-040-060. MyScan. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: რეკლამაში. 2018-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე, გორსა და ცხინვალში 34,

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 8.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე საფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე საფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.

0: ადამიანი თავისუფალია თავის სიცოცხლეში და არანაირი ხელშემშლელი პირობა არ არსებობს, თუ არსებობს შეგნება. გალაქტიონ ტაბიძე.
1: This is Palitra Radio.

0: 6-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroWiFi, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroWiFi ისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ხოლო ტრეცერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილი ჯიზთან ერთად.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
0: 116 დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურ რობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამადებისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა
5: 20 საათი და 30 წუთია.

0: 6809. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მედიან, ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: დაბრუნებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. Ковасом шабац 16 საათზე გაძუძე. სვანი ზონა. ჰიუკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 89.09.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს წვე Camry-ს ეკუთვნის. თელითვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისში Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა საუკეთესო ტარიფებიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენე
4: ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ეს თავარია ზუსტად 6. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირ რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
5: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩ

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ შაივლის დღე გორსა და ცხინვალში 34, თელოსა და სიღნაღში 12 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0-3-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 2777558888 5555 5588888 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ბიპლუსი დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ. 2:18:18:60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9 Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 9. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.
1: ფილმის ბილეთები 3.lg-ზე და ისე ამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. 3.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე მეტროპოლი G. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Аверсис клиники строит 21 часа и 30 минут.

0: 20.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის
2: რკინის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძლება
5: 2-18-18-60.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 80.09
1: 19 თეთრი, პამპერსი ბავშვის აბენი 24 ლარი და 99 თეთრი. დაიდი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. იშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: და გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების მიმართ შესაძლებელი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-10.
0: 16-00-06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-06.
4: გურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა გურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრეონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოს ფასომომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81-15
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა 2-18-78-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამღაზე

0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან.
0: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება. 2-18-68-70. Música.

0: 20.09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0.1 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15.
0: რეკლამაში.
3: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0-6-03-09-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლოესი 88-55-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006
1: 78.60. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ მისი ჩასხმა. ყოველ სამშაბათ 16 საათზე გაგზავნიდე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.